0: Ajde, ljudi, razvijajte jedra, cepamo jako, četvrtak je, idemo. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Ako ste se ponadali da će temperatura da padne, bojim se da neće. 36 stepeni danas maksimalnih, kiša i pljuskovi mogući samo ponegde na oblak i to skromno. U Beogradu će biti sunčano, malo prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost i severozapadni vetar, a temperatura koja se očekuje 30 stepeni.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić boravi u Parizu na međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu francuskog predsednika Makrona. Samit okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Obraćanje Vučića očekuje se danas oko 11. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra, koju je potpisao predsednik Srbije, stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku. Počeli su da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje, bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Železnička stanica Novi Beograd je zatvorena do kraja godine, saopšteno je i Srbija voza. Umesto ove stanice možete koristiti stajalište Tošin Bunar, ka kom saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 7 gost

0: Duju Radniku u Surdulici u zaostalom meču Super lige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće vesti su u 7. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan. Ma dobro, ljudi, tu dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radija S. Četvrtak je 10. septembar. Hajde da ga polomimo pričom i pesmom. Evo šta ćemo.
2: Sa spiska nikad u životu, za sad imam skoro plavu kosu i New Balance patike 90-60.
1: A nikad u životu?
2: Da. Šta vi imate na spisku nikad u životu, a koprcali ste se ono dugo pa ste ipak lecnuli na kraju? Možete da pišete i neke životne situacije, a možete i ovako što se tiče odrednih predmeta. Švajcarci priredili doček svojim kravama. Superkompjuter izračunao pobednika Lige šampiona. I kad vas je prešao chat GPT, rumunski turiste jeste, a vas, jel zabagovo negde da ste ga proklinjali što ste ga poslušali uopšte?
1: Da vam dođe da zveknete telefon o patos. Toša Preski i Anđelina će da otvore današnje druženje. Gazimo šesticu i idemo jako dobro jutro.

0: drug.
1: Da, Anđelina i Raketa, 6 sati 12 minuta. Da vidimo šta je najnebitnije odmah na startu za ovaj četvrtak, 10. septembar.
2: Kaže, Francuzi se posebno i čitav svet suočava sa nestašicom šampanjca zbog pretoplog leta i globalnog zagrevanja. Za nas nebitno jer nisu nas dojeli šampanjcem, sigurno. A drugo, bitno da su kod nas šljive i kajsije rodile, kao nikad ove godine.
1: Nek dođu da probaju srpski šampanj.
2: Tako da imamo mi alkoholnu alternativu.
1: Brate, Francuzi propadoše, sir, nema šampanjac, nema, šta će oni jadni?
2: Ljudi plaćaju na hiljade evra da bi se našli na jahti koja nikad neće isploviti. I ta jahta usidrena je na Temzi u Londonu i pretvorena u hotel. I sve je to luksuzno, ali apsolutno nebitno jer mi priznajemo samo one koje mogu da plove. Ovo je čisto bacanje para ribama. Najzdravije meso na svijetu je bizon. A najnezdravije su prerađene viršte. Nebitno jer ćemo mi i dalje nastaviti da jedemo viršte.
1: I parizer. Samo ne znam kad ćemo bizona da probamo, brate. To mi samo nije jasno.

0: Svaki bit ove pesme je kvalitetan. Sve je dobro. Neverovatno. Baš sad kažem Irenu, kakvu sreću smo imali što je ovaj album izašao u osmom razredu osnovne škole. Moja Josip Pančić, jao, kako smo džuskali na tim žurkama, ljudi, vi ne možete zamisliti, klinci je, klinci. E, dobro, evo šta ćemo u nastavku. U stvari, prvo da pozdravim sve na, ovaj, vas koji ste se priključili Radio S na Viberu, Duško, Dana, Boško, Jeca, Olivera, Bojan, Jelena, još jedna, Olja, Dunja i ostali, bravo, bravo, dobro jutro, dobrodošli. A u nastavku slušamo kakve palačinke jede Luka Modrić, gde će pevati Milica Pavlović za Novaka i ko je novi stanovnik Dunava. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: I Soccerbet, jackpot! A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
9: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
8: Treba nam lampa i još sitnica.
9: Ceo dom u MC-ti opremiš do 30%.
8: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MCT-i.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
12: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i tražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
14: E, Beograđani, vi koji prolazite, kažete Dragička. Nema više radova pod autokomande, sve čisto, samo 80, naravno ne više. Dobro, što se tiče ostalih radova, danas i sutra od 7 do 15 svakog dana, znači danas i sutra, Novi Sad centar, petlja Kovilj, smer ka Beogradu, radovi u dužini od 5000 metara, znači 5 km, zatvorene preticajne trake, eto, tako su to stvari. Obratite pažnju na te izmene. Radio je želi srećan put i laganu vožnju danas, bez nervoze. Ana Stanić i Željko Vasić će to da pomognu. Dobro jutro.

0: Bačić pustio glasić. 6.32 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa lepo divno jutro Sužnjikovu u Srbiji. Temperatura ipak danas do 36 stepeni. Beograd će do 30, kiša je moguća. Pa prvo u Vojvodini i na planinama, a mi ostali ćemo da sačekamo izgleda neko vreme, možda do sutra.
0: Do sutra, a?
1: Pa da, sutra, do sutra toplotni talas, ostaje sve do sutra, pa onda će postepeno temperatura da pada. Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je Luka Modrić objavio recept za svoje proteinske palačinke. Kraj karijere se bliži, Luka očigledno ima više vremena da se posveti nekim drugim, možda čak i sad važnijim stvarima, zdravim stvarima, a to su palačinke od kombinacije ovsenog i pirinčanog brašna, proteinskog praha, rižinog mleka, da ne kažem pirinčanog mleka, i još par prezdravih sastojaka, ne?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Milica Pavlović pohvalila da je već dobila ponudu da peva za doček nove godine u Beogradu. Ali morala je tu ponudu i da odbije, jer će pevati istog datuma, ali u Bosni.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je u reci Tamiš nedavno pronađena azijska rečna kozica, odnosno rak koji živi tamo negdje između Kine i Japana. I eto čuda, sve bi bilo interesantno da nije u pitanju invazivna vrsta koja tamani sve pred sobom i ovaj sjebava ekosisteme. Broj 1 jutarnji show.

0: Sve smo ovo mi, kažem ja. Kako ste vi, jeste dobro? U 6 sati 40 minuta. Evo, u nastavku slušamo Relju, ali ne Top Gun, pesmu koju smo stvarno zavolili preko noći, nego još jednu noviju, Supernova se zove, pa sad da li će se vinuti kao Top Gun, to zavisi negde i od vas. Poslušajte za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Stiže!

Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.

0: stvar, priznajte da je s nama prava stvar. 6 sati i 50 minuta je, dobro vam jutro.
1: Pa evo jedno pitanje, kad i kako vas je prešao ChatGPT? Rumunski turiste jeste, a vas... Jel zabagovao negde pa ste proklinjali uopšte što ste ga ište i pitali gde vas je poslao i šta ste pokušavali? Jedna grupica rumunskih turista na pitala ChatGPT za neki festival i on im rekao da se održava tad i tad i ovi zapucali.
0: Zato što po tradiciji se i održavao, razumeš, ali ove godine je bio otkazan.
1: I kad su videli praznu poljanu bez igde i čega...
0: Preko 100 turista navučeno.
1: Tako da... ne znam, nemojte se stresirati ako promašite, na primjer, dečiji rođendan iz škole, ako zapucate misleći da je to danas, a ono je u stvari sutra, to se mnogima dešava. Ali ako imate koleginicu kao i mi, našu Ivu, kojoj slepo verujete, pa kad vam traži, kaže da je koncert Adi Šošaja 3. septembra u sredu, mislim, a vi samo što niste izašli na koncert, a koncert u četvrtak u stvari. Tako da greši.
0: A isto ChatGPT, nego što pogreši živ čovek, bre. Greši čovek, a greši i žena.
1: A to ono svakodnevno
0: dešava. A možda sam ja nekad zube. Saša Lozar, da vidimo. I malo tap 011 ćemo uštinuti. Dobro jutro.

0: Ja sam Luka, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drug ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Pa no, ja moram i sutra se vidimo. Kakav novac nam daru.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: uz formu ideale.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
3: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
4: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odeberi

0: Neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus, 16.490, ugaona brusilica 720 vati, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa kiša i pljuskovi ozbiljnije očekuju se tek sutra. Danas ponegde, malo u Vojvodini i na planinama, ostaje i dalje toplo, do 36 stepeni na jugu zemlje. A u Beogradu malo svežije i prijatnije, ipak danas ćemo do 30. Što se tiče trenutnih temperatura, 19 Sombor Palić, Loznica 20, Požega 14, Kraljevo 17, u Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Vučić izjavio je u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru da je sa francuskim predsednikom Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju, poručio je Vučić. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Završne reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, optuženih za ometanje pravde, počinju danas. Železnička stanica Novi Beograd zatvorena je do kraja godine, saopšteno je i Srbija voza. Umesto ove stanice možete koristiti stajalište Tošin Bunar, ka kome se obraća 12 gradskih autobuskih linija. Fudbaleri Liverpoola pobedili su Atletico Madrid sa 2-1 u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Fudbaleri Slovana ubedljivo su poraženi od Paris Saint-Germaina sa 6-1. Slušali ste vesti.
7: Sledeće slušamo u 8. Dobro jutro. Život bolje zvuči.
8: Sa tobom su Irena i Ivan.
7: Kako je u Švici, brate, cool je u Švici. Kako je u Švici, brate, cool je u Švici, brate. Dobro jutro.
4: Pa samo da čujete kako je stvarno u Švici. Juče bilo i švajcarski grad Gštad. Gštad.
7: Gštad.
4: Da,
7: okupio... Mora da odužiš to, a Gštad.
4: Ne umem da izgovorim baš pravilno. Okupio je na hiljade ljudi zbog krava koje su silazile sa Alpa.
7: Kako je njima, e? Znači, dosadno, brate.
4: Njihove prelepe, čiste krave, kao sa reklame, oni defilovali su ulicama, ali nisu išle onako klot, već je svaka imala na glavi venčiće, neki kebane od sveća, bukvalno kao šešire.
7: Znači, to je takozvani kao onaj film Povratak kralja u ovoj Gospodaru Prstenova, je Povratak krava.
4: Tako je. One znači... su se lepo napasle kvalitetno i vraćaju se tek na proleće ponovo gore na Alpe.
7: O, znači sad kad krene mleko da curi, brate, pravo alpsko mleko.
4: Dok oni gledaju krave, mi ovde ne možemo da uhvatimo fokus. Ne znamo gde ćemo pre da gledamo od različitih... Čuda i čudesa.
7: Brate, ovi ljudi idu da dočekaju krave, brate, ja nemam reći.

0: 500 dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: nam treba je to iskrenost vaša, mislim, nije ništa sad specijalno, nemoj da se plašite, nego imamo jednu zanimljivu temicu, pa ovaj, ali stvarno je fora da budete iskreni.
1: Da, inspirisani tweetom neko tweetovao, kaže, sa spiska nikad u životu.
0: Znači, spisak se zove nikad u životu,
1: tako
0: da skapirate.
1: Za sada imam skoro plavu kosu i New Balance patike 90-60. Šta vi imate na tom spisku nikad u životu? Dugo ste se koprcali kao nećete vi nikad to
0: nema,
1: ili uraditi
0: teorije.
1: Ili obući, a onda ste ipak klecnuli. Obično kad kažeš nikad u životu, to te sačeka iza ugla od banalnih primera, ne znam, evo ja Crocs papuče sam odbijala, nisam htela da čujem za njih i onda dobih za rođendan Crocs papuče.
0: Sad ne izlaziš iz njih?
1: Ne, obuvala sam ih dva puta, ali,
0: pa dobro,
1: ali nisam
0: znači...
1: htela ni da ih obujem, ali sam se pojavila dva puta u javnosti u Crocs papučama.
0: E, bravo, tebi ti nije loše, nikad u životu Crocs papuče, ali ja sam isto ufano nikad u životu nisam ih nikad imao, ali kad bi ih dobio, ne bi ih zamerio.
1: Isto tako, ceo život sam zift crna i sad odjednom, evo, svetlo smeđa čak sa ponekim plavim pramenom.
0: Pa nisi to rekla nikad u životu. Rekla
1: pa
0: si?
1: Rekla sam nikad, pa da, ja sam mislila ću biti večito crnka, takva sam i to je to. Pa ne znam, to sve može sad ovo da ide u nadogled. Da od dece preko vaših nekih životnih postulata neće moje dete to i to nikad u životu, ono se desi, pa posle grebete i skačete za tvoje dete, za svoje dete i ne pitate šta treba. Razumete o čemu priča?
0: Jeste, jeste. Nikad u životu, ono kad si zaljubio, nikad više neću pozvati.
1: Jo,
0: da
1: to
0: zoveš,
1: tek da ne priča.
0: Zoveš sutra.
1: Ma, to da ne priča.
0: To važi i za nas i za vas.
1: Da, i onda neću mu poslati poruku, onda pošalješ poruku
0: da.
1: Od 3 metra, onu takozvanu kobasicu, pa onda kao posle te poruke usledi poziv i onda ovaj...
0: I srozavanje maksimalno.
1: Tako je, dok se ne omažeš, ne ustaješ s poda, mislim, užas. Da. A kao bila si cool riba i nećeš ti nikad prva poruku da pošalješ, da.
0: Šta ste vi stavili na spisak nikad u životu, a baš vam se to i desilo, ajde, Viber 0654 4494.

0: Dino Merlin, nešto lijepo treba da se desi. E, izvinjam se, morao sam se zakašljati.
1: Dobro jutro.
0: Sa spiska nikad u životu, za sada imam skoro plavu kosu i New Balance 90-60-ica.
1: Da, to tvitovala jedna devojka. Šta vi imate na spisku nikad u životu? Ono, koprcali ste se vi dugo, ali ste na kraju ipak klecnuli. Daj da čujemo šta ste pisali.
0: Evo, Svetlana kaže, nikad više.

0: juče opijanje od votke. Onda mi se rodio unuk Lazar, pa mi došla sestra sa flašom švedske votke. Baba zalila unuka.
1: Dobro, Teodora, kaže, ja sam godinama govorila nema šanse da ću imati psa u stanu. To je prljavo od lake, obaveze, nema ko da šeta. Danas imam, kaže, dva psa na kauču. Evo, sa jednim sad sedim na pola kvadrata i pišem.
0: Nidža kaže, žena kupila novu veš mašinu, je rekao, nikad u životu neću da je uključim, to će sve ti da radiš. Cvrc kaže, pre par godina ustanove da mora hitno na operaciju slepog creva, oporavak 4 meseca, kaže, ne da sam naučio da uključujem, već i da programiram i programe da koristim.
1: Ogi kaže, rekao sam 100 puta, neću više nikada pozajmljujem pare drugovima i opet sam pozajmio. Eto sad, kaže, pre par meseci i nije vratio, sad nemam ni pare ni druga.
0: Pa da.
1: Znači dva puta istu grešku sam napravio.
0: Pišite nam i dalje, naravno, šta ste rekli nikad više, koje je to vaš spisak nikad više, a 0654 4494. A mi umeđu vremenu pričamo koliko je teška prosečna ženska torba, kako se provodi Dušan Vlahović u Turskoj, mislim provodi, kako igra, i šta se dešava sa Draganom Kojićem Kebom i njegovim sinom.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: U Tehnomedi Back to School akcija.
6: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
5: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
7: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
12: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
11: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
13: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
14: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
15: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
16: Jeste li čuli za Octopod Travel?
17: Za Octo... nisam još.
16: Da li ste čuli za Octopod Travel?
17: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
18: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
19: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
20: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
21: Sa Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
22: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
23: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
24: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
25: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više

0: oktopod.rs.
1: Dragi vozači, danas do 17 sati radit će se na pranju desne cevke tunela Veliki Kik. Naravno, u pitanju je Miloš Veliki, deonica petlja Ljig, petlja Takovo, smer je ka Čačku, a bit će zatvorena srednja, odnosno vozna saobraćajna traka, preticaj na Radi. Obratite pažnju na ovo sužavanje i na ove izmene. Radio želi srećan put.

0: Hvala, dobro sam. 7 sati 40 minuta. Dobro su i oni koji su do sada osvojili... Cash, pa da. Svakog dana dok slušate S možete da osvojite cash. Ne znam da ste to čuli. Kod Alex od 12.10 sve što je potrebno da sačekate njen znak, okrenete 011 40 40 400. Ko prvi bude dobio vezu osvojit će cash, nikad lakše. Na vama je da pokušate i da iskoristite svoju šansu. Tako da, opet kažem, fokus u podne. Mislim, i malo 10 minuta posle. Znači, u 12.10 kod Alex.
1: 10.000 za nove slušalice. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Slušaš.
3: Jutarnji šou Radija S.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
3: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

Nući i moja jedra, 7.49 je dobro jutro. E pa Liga šampiona, šta bre, tek što je počela, nismo se još ono što se kaže ni pošteno zagreli, a Supercomp, kompanija Opta, već dao 10.000 simulacija i milijardu prognoza ko bi ove godine mogao da osvoji Uška. Ovaj Ušati pekar, kako ga izmilo što mi muškarci zovemo. Mnogo je promjena bilo u najvećim ekipama, mnogo kinte potrošeno na pojačanja, veća ili manja. I evo prvog iznenađenja. Dvostruki uzastopni osvajač PSG tek je na petom mestu po šansama za osvajanje. Stvarno šokantno. Prvi favorit je Arsenal, koji juče na jedvite jade onaj žmrljavi Napoli dobio. Ovo je, gledali ste možda sinoć. Pa za njim odmah minhenski Bayern, pa Manchester City, takav sam i ja, i onda na kraju Barcelona iz istoimenog grada. Da li će se prognoze ovog super kompa ostvariti, to ćemo da saznamo tek u maju sledeće godine. Do tada, utorci i srede, a boga mi, evo vidim i danas, znači i četvrtci rezervisani za vrhunski fudbal, žene, zaboravite na nas, samo to mogu da vam kažem. SRS, veruj mi, pa Kolonija, oduzimaš mi dah, tako pečatiramo drugi sat. Dobro jutro na Esu ste, Irena i Ivan sa vama sve do 10.

0: uz formu ideale.
1: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gomex, specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix 5.999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
7: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu?

0: Ili plac, nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa i danas toplo, odmah da vam kažem, do 36, Beograd će do 30 stepeni. Osetna razlika u temperaturi osetit će se tek sutra. Što se tiče kiše, ona će danas malo u Vojvodini i malo na planinama, a u ostatku Srbije od sutra. Ipak se to sve pomera za sutra. 20 je u Novom Sadu, 18 u Somboru, Kragujevcu 17, koliko je i u Kruševcu, u Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti za 8. Dobro jutro.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije nastavlja dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu francuskog predsednika Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je sinoć stigao u Jelisejsku palatu, gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je Makron organizovao u čast šefova država i vlada učesnika samita, a nakon toga se predsednik Srbije sastao sa francuskim predsednikom. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Završne reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde počinju danas. U istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji danas i sutra i dalje će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. Ovog jutra kiša se očekuje na zapadu Srema i Mačve. Čuli ste vesti.
4: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji
5: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
4: Da, mi smo tu, gde ste vi?
2: Gde ste jutro?
1: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svima koji su izginuli i okrenuli oči na Instagram trend kako bi ja izgledala da sam u 80-im godinama, ono svi u Teksasu sa frizurama Dragane Mirković, Zorice Brunclik ili Vesne Zmijanac, onako stepenasto olindrane.
4: Ti i ja smo strava ispali.
2: Jeste. A neko je tvitovao, kaže, treba vam staviti do 100 evra, da 100 evra košta generisanje neke slike preko chata GPT, pa da onda ovaj, možemo da živimo od vas. Eto, svima koji se slažu sa ovim tweetom, ovaj show čas.
4: I kako započinjemo ovaj drugi deo našeg druženja do 10 sa, uz Sašu Kovačevića i duet Adi Šoše i Senidu. Senida, Senide, gotov sam, dobro jutro.

0: Htela sam, razmišljam evo na glas ovde, kažem da? Ivanu, ova pesma bi 100% mogla da uđe ono u konkurenciju kao hit godine, znači sa pravom potpunim.
1: Jeste, vi obožavate od devojke.
0: Jeste,
1: ali ja nešto
0: Šošu
1: malo manje,
0: da...
1: ali je stvarno, vidi se da je ono u top topova.
0: Meni je pasmetina, da.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za četvrtak 10. septembar, izvolite gospođo.
0: Kaže, Francuzi se posebno i čitav svet suočava sa nestašicom šampanjca zbog pretoplog leta i globalnog zagrevanja. I za nas nebitno jer nisu nas baš dojili šampanjcem svaki dan, a bitno da su kod nas šljive i kajsije rodile kao nikad ove godine, tako da mi imamo kvalitetnu alternativu.
1: Pa šta, Francuzi propadoše, nema im sira, krave, nema trave, nema šampanjca, nema grožđa. Propast, brate.
0: Ljudi plaćaju na 1000 evra da bi se našli na jahti koja nikad neće isploviti. I ta jahta usidrana je na Temzi u Londonu i pretvorena je u hotel. I sve je luksuzno i sve je strava, ali nebitno jer mi ne priznajemo, priznajemo samo ove što plove. Inače ovo čisto bacanje para ribama. Najzdravije meso na svetu je bizon. Najnezdravije su prerađene viršne. Nebitno jer većina nas će ovde nastavi da jede prerađene viršne.
1: Pa ja bih baš da probam tog prerađenog bizona, iskreno ti kažem, pa nek bude i u viršali.
0: Čistog bizona.

0: Te. Kiše jesenje.
1: Ha, sad će i one
0: 8
1: uskoro.
0: 18 je, da, sad će i kiše jesenje, to ćemo uskoro da čujemo i kad u vremenskom fantastičnom izveštaju. A u nastavku idemo lagano sa baladama Ana Bebić i Kiki Lesendrić. Dobro vam jutro.
1: Jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za

0: venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
7: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
6: Treba nam lampa i još sitnica.
7: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
6: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za baš novac.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: E, kao što sam vam rekao na početku druženja, na auto, s autokomande su sklonjene skele, tako da tu nema više gužvi zbog toga, ali sad ima gužvi zbog špica jutarnjeg i to je normalno, tako da faktički tu se ništa ne menja u ovim trenucima. Svuda oko autokomande je onako crveni se, šta drugo, u Kneza Miloša, na Gazeli, kod Sajma i naravno na Pančevcu i mostu Mihajla Pupina. Gužvanjac jednom reči u gradu, ništa strašno, ništa neobično, odvrnite S u kolima i samo nemojte previše da đuskate, sve će biti okej, radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da. Najbolje je kad te džavo nađe u pola devet, jel onda znači da si na vreme.
1: Pa čekamo tu promenu vremena, ali ona se neće desiti danas, već sutra. Danas kiša moguća samo u Vojvodini i u planinskim predelima. Ostaje jako toplo na jugu, jugoistoku Srbije, 36, na severu zemlje nešto prijatnije, bit će do 30 stepeni. U Novom Sadu, Somboru trenutno 20, Sremska Mitrovica 21, Kragujevac 20, Leskovac 17, Beograd 23.
2: Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali danas, znamo da je Luka Modrić objavio recept za svoje proteinske palačinke. Kraj karijere se bliži, Luka očigledno ima više vremena da se posveti nekim drugim važnim stvarima, zdravim stvarima, a to su palačinci od kombinacije zobenog i pirinčanog brašna, te proteinskog praha, rižinog mlijeka i još par prezdravih sastojaka, ne?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Milica Pavlović da se pohvalila da je već dobila ponudu da peva za doček nove godine u Beogradu, ali da nije mogla da je prihvati, odbila je jer je već imala zakuzanu novu godinu
0: u Bosni. Bona, u Bosni. Pjevat će da. U Bosni. Ja, i treće koju juče nismo znali, danas znamo da je u reci Tamiš nedavno pronađena azijska rečna kozica, čitaj rak. Ali fora u tome što taj rak živi između Kine i Japana na toj teritoriji. I sada je to čuda. Sve bi bilo i mnogo interesantnije da nije u pitanju invazivna vrsta koja tamani sve pred sobom i uništava ekosisteme.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Znate ono kad se s nekim ne čujete i ne vidite 100 godina, pa se onda isporukicate i umrete od smeha, kao da ste svi juče videli, e, to mi se sad događa, zato sam ovako veseo, ne zamerite mi. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Skapirali ste već, ukačili ste već šta ove nedelje radimo tačno u 12.10.
1: Pa da, samo kod Aleksa možete da osvojite 10.000 dinara za sve što vam treba. Kad Aleks da znak, vi okrećete 011 40 40 400. Iako imate sreće, kao što je juče imala Jasna iz Kruševca, planirate sami šta pazarite, mi se u to ne mešamo. Jasna uopšte nije ni očekivala da će dobiti vezu, a evo, posrećilo je se i lepo će danas da troškarite pare. Budite i vi kao Jasna, eto, nemojte čekati ništa, ništa nije nemoguće. U 12.10 kad Aleks da znak, eto, neko može da osvoji 10.000 dinara.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite.

0: Verujte, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Novento di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Badem i Sol featuring Baby Doll. 8.49 je dobro,
1: dobro jutro. E, pitanje za vas, da li vas je i kad, kako preveslao ChatGPT kao rumunski turist? Da li je zabagovao negde ili šta? Uglavnom, oni ga proklinju. Rumunski turisti raspitivali su se za
0: festival, festival Bošča,
1: za neki festival, i on je rekao da se održava ove nedelje, i oni naravno poslušali i njih je

0: stotinak otišli na taj festival kad ono tamo samo livada, nigde nikoga, zapucali kad su uvideli, šlogirali se.
1: I gradonačelnik je, oni su tužili gradonačelnika, pa prozvali gradonačelnika, pa on rekao šta vam je, pa nikad ni ove godine smo odustali od festivala iz nekih verovatno finansijskih razloga. Ali kako kad ChatGPT kaže da ga ima? I onda gradonačelnik tog malog grada kaže, evo sad ću da proverim, i proverio, i ChatGPT i njemu rekao da ima.
0: A da.
1: Tako da vidiš...
0: Ali ovo se može preslikati na ljude i bez ChatGPT kad zapucaju na neki rođendan dečiji mislići da je to danas, a ono je očigledno sutra ili je bio po poljube vrata.
1: Bolje da je sutradan nego da je bio.
0: Ista situacija za malo kao i mi što smo mogli da odemo na koncert Adija Šoša
1: u sredu,
0: jer je treći za našu koleginicu Ivu bio sreda i mi svi ono poverovali i bukvalno se spremili za sredu. Pa da. A koncert u četvrtak bio. Eto ga. Sigurno vi imate neviđene primere da ste tako negde poljubili vrata ili livadu.
1: Pa da.
0: Kao rumunski turist.
1: Kucnite nam kad vas je ChatGPT ispalio, a mi slušamo međuvremenu Magla Band i Tiesto plus Karol G. Smejem se i Don't Be Shy.
0: Dobro jutro.
1: I goodbye.

0: Da, Don't Be Shy, Tiesto plus Karol G za kraj ovog sata, jer 8.57 je i ostaje nam još sat vremena druženja, tako da ostanite uz S. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790. Aptamil 800 grama. Trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal, čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Odlična akcija proizvoda Sigma u svim prodavnicama Metalac Marketa i online. Ostvarite 20% popusta kupovinom Sigma proizvoda za domaćinstvo u vrednosti preko 3000 dinara. Ponuda važi do 30. septembra. Pravac Metalac.
5: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa iako su najavili promenu vremena ozbiljno za četvrtak, ona je na stand-by-u do sutra. Izgleda nevreme zahvatilo region, pogodilo Hrvatsku i verovatno se lagano kreće ka nama i osetni pad temperature osetit ćemo tek sutra. Danas moguća kiša, jedino u Vojvodini i na planinama, ali na jugu zemlje i dalje pakao od 36 stepeni. Što se tiče Beograda, Beograd će danas do 39, je tačno. Idu nove vesti, Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije nastavlja dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu francuskog predsednika Makrona i okuplja gotovo 120 stranih

0: delegacija. Vučić je sinoć stigao u Elisejsku palatu gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je Makron organizovao u čast šefova država i vlada učesnika samita, a nakon toga se predsjednik Srbije sastao sa francuskim predsjednikom. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koju je potpisao predsjednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku. Time su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Sinoć je u Beogradu počela druga konferencija Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovori i okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija i stručnjake iz regiona i Evrope. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je učesnicima da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Fudbaleri Liverpoola pobedili su Atletico Madrid 2-1 u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Fudbaleri Slovana ubedljivo su poraženi od Paris Saint-Germaina sa 6-1. Čuli ste vesti?
1: Čuli smo vesti, a sledeće ćemo čuti za manje od sat. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Prevrnula je očima na ovo moje bolje zvuči.
2: Samo da čujete kako život zvuči u Švici. Švajcarski grad Gštad okupio je na hiljade ljudi zbog krava koje su silazile sa Alpa. Znači oni su im upriličili svečani doček.
1: Koliko oni imaju vremena i koliko njih zabole Johnson za sve.
2: Ali njihove prelepe i čiste krave kao sa reklame su defilovale ulicama, ali ne onako klot. Već svaka je imala na glavi venčiće, neke čak i čitave i kebane od sveća.
1: A to je manifestacija, takozvani povratak krava. Povratak krava i oni to svake godine neguju.
2: One se sad sišle sa Alpa i na proleće ponovo idu gore da pasu travicu.
1: Koliko je dobro tim ljudima.
2: Dok oni gledaju krave, mi ovde ne možemo da uhvatimo fokus. Ne znamo gde da gledamo pre od raznih čudesa.
1: Oni ladno dočekuju krave, brate mili. Koji život, koja planeta je? Nući i Emina Jaković se sudarili u svetovima, a onda Nina Badrić pušta da je neko voli. U stvari pušta njega, nek njega neko voli. U ostalom saznaćete sve za par minuta.

0: Neka te volim, kaže Nina Badrić. Dobro, okej.
1: Okay. Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Sa spiska nikad u životu, sad imam skoro plavu kosu i New Balance patike 90-60. Tvitovala neka devojka.
0: Nikad u životu.
1: A kao da sam ja skoro. A šta vi imate na spisku kad kažete ono nikad u životu? Pa uradite to, dugo ste se koprcali, pa ste klecnuli na kraju. Ne mora to samo da bude garderoba, mogu da budu i neke životne odluke. Eto, tu vas čekamo, Viber 065-44-494.
0: Ti se stalno nešto zaklinješ da nećeš. Nećeš više da jedeš šta piće ujutro, pa kad ti Boki donese ti se oduševiš. Pa nećeš ovo, nećeš
1: da,
0: ono.
1: Da, pa kad zamiriše onaj vruć šta piće iz pekare, kako?
0: I ja imam problem sa crnim pa sokom gaziranim. Uvek kažem neću, od danas neću, ali onda dođe Lada i šta ću. Moram, mislim, jedna, dve čaše, šta?
1: Isto kad sam rekla da nikad u životu Crocs papuču neću obući, pa sam je dobila za rođendan i jesam je nosila dva puta u javnosti, moram da priznam. Ali sam ipak skapirala da je nikad u životu, pa sam ih prosledila mami. Posebno je ona priča oko dece, znate, ono kad kažete nikad u životu neću da mi je dete, ne znam, razmaženo, da mi se baca u prodavnici na pod, da plače, da cvili kad mu nešto ne dam, a ono vas sačeka odmah.
0: I znaš šta je još, kad nećeš da kopiraš roditelje, ja nikad u životu neću o svom detetu da kažem, a onda mu kažeš isto što su oni tebi govorili 30 godina ranije.
1: Istina živa. A da ne pričamo kad su
0: o ljubavi
1: kad ste zaljubljeni, pa kažeš nikad neću prva da pošaljem poruku, pa onda napiš

0: napišeš poruku kad ti se najavi jednu, pa onda sledeća ide ona kobasica, ona dugačka od 300 rečenica, pa onda ide poziv, pa onda dok se ne razmažeš po podu, dok lepo, ne padneš.
1: A lepo si rekla, crtica, rekao nećeš više.
0: Rekla si nikad u životu, da. Ja sam cool riba, znaš, meni to ne može se desi. Šta sa vašeg spiska nikad u životu imate da dodate na ovo što smo i ispričali? Ajmo na Viber 065 44 494, ko će nek šibne poruku, čitamo ih za dve pesme.

0: Tuga ti i ja, crvena jabuka.
1: Dobro jutro.
0: 9 sati 18, da, pitanje je šta ste ono rekli u životu nikad više i onda ste to naravno kako kažem,
1: ne
0: sami
1: nikad
0: sebe.
1: Više, nego nikad u životu.
0: Pa nikad u životu.
1: Nećete probati nešto
0: pa
1: uraditi.
0: Pa nikad više, sve jedno, brate mili, opet smo to kako da pogazili.
1: Jeste, inspirisani tweetom, pričamo o ovome zato što je jedna devojka rekla na spisku nikad više u životu imam skoro plavu kosu i New Balance patike 90-60. Ovo skoro kao da sam i ja tweetovala. Bukvalno.
0: Evo Slađa kaže, loša navika, grickanje noktiju. I uvek kažem nikad više, ali eto 41 godina radnog staža, potom užas.
1: Ivana Slađa kaže, nisam mogla sebe da zamislim u braku, u venčanici, svadbi. I zaklinjala sam se da neću nikad to uraditi, to mi je bilo na spisku. A znači sve sam uradno obavila, udala se, bila u venčanici, imala veliku svadbu, sve ono što sam rekla.
0: Da nikad u životu
1: nikad
0: ne bi.
1: U životu, da.
0: Raca kaže, dugo sam govorio da nikad u životu BMW, Mercedes ili Audi, znači Raca ne voli Nemce, ali skockalo se trenutak i prekršio sam pravilo. Ali nije nam napisao šta je uzad, Raca. Raco, napiši na kuci nam šta voziš. Nekad više neću popiti kafu i krenuti na posao, kaže Dešan, ali...
1: Šta se dešava posle?
0: Šta da?
1: Neka dijareja.
0: Da, e, Slađa, ovo isto dobro. Druga Slađa, nikada neću vikati na svoju decu. I sve ćemo rešavati lepim razgovorom. Pa sad nas komšije čuju, ajmo utisak, da mi treba egzorcizam da bih se smirila. Pa jeste, ne možeš. Nikad ne reci nikad, to je stara fora, stara, staro pravilo.
1: Da. Daniela kaže, nikad nisam volela da mi posao zavisi od prevoza od auta, mislela sam da ću raditi u kancelariji i to, a sad već 7 godina radim kao komercijalista.
0: Odlični ste, stvarno odlični ste.
1: Neko je, Biljana mislim da je napisala da nikad u životu je bio tanga gaće, mrzela je to i evo.
0: Ali sad ih ne skida.
1: Da, jesu neudobne, ali rade posao za ono što treba.
0: Ja, u nastavku slušamo koliko je teška

0: prosečna ženska torba. Šta se dešava sa Dušanom Vlahovićem u Turskoj i u kom su statusu Keba i njegov sin Igor?
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreći, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pesi mu dao da proba.
9: Odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: I, Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
16: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
15: Treba nam lampa i još sitnica.
16: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
15: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC.
17: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Dragi vozači, danas i sutra do 15 sati radit će se na delu Novosadskog autoputa od petlje Novi Sad centar ka petlji Kovilj, smer ka Beogradu. Tokom radova u dužini od 5 km za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka. Obratite pažnju na ove izmene, samo laganica ovog jutra. Radio želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: časa, pola deset je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. 23 je u Novom Sadu, 22 Zrenjanin, Kikinda, Kragujevac 23, u Nišu 24, Zlatiboru 21, Beogradu trenutno 23 stepena, Beograd do 30, Srbija, boga mi, jug dole do 36, promena vremena tek od sutra. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je težina prosečne ženske torbe 6 kila. Meni ovo zvuči premalo, ja imam utisak da moja nije ispod 15.
0: Pa ti kad mi kažeš dodaj mi tašu, sine, ja ne mogu da je dodam. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Dušan Vlahović već posle par tekmi potpuno opravdao dolazak u turski Bešiktaš. Posle 4 kola na svom kontu ima isto toliko golova, fotkanje sa prelepim turkinjama i moguću suspenziju zbog ponašanja na terenu. Sve što krasi život i karijeru jednog dobrog fudbalera. Nisam sarkastičan, stvarno to mislim.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Igor Kojić, Kebin sin, uskoro postati ćale, i to sa devojkom koja je potpuno nepoznata javnosti. I sve ovo pada u senku činjenice da će pravi Keba, Dragan Kojić, postati deda. A zbog svega ovog navedenog, Keba je završio u suzama, izjavio da nema kantara koji može da izmeri njegovu sreću trenutno. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, leto je, Jelena Kovačević i naš projekat Zvezde peva i Zvezde, sjajno to sve zvučalo. Liga šampiona tek što je počela, ali vidim nismo se još ni zagrejali specijalno, a super kompjuter kompanije Opta već dao 10.000 simulacije, prognozirao ko bi ove godine mogao da osvoji ovog Uška, što ga mi zovemo Ušati pehar iz Milošte, mi muškarci koji volimo da gledamo fudbal.
1: Pa ko je rekao da je najveći kandidat za osvajanje?
0: Pa evo, sad ću da ti kažem i našim slušalcima, dvostruki uzastopni osvajač PSG je tek na petom mestu za osvajanje. To je super komp skapirao. Meni je to šokantno, oni su juče polomili ovaj Slovan iz valjda Bratislave ili odakle. Nisam gledao, samo sam pratio rezultat 6-1. Prvi favorit Arsenal koji je jedva dobio Napoli, a za njim odmah minhenski Bayern, oni će valjda danas da
1: zaigre.
0: Znači zaigre.
1: Arsenal je prvi na mestu broj 1 da će da osvoji Ligu
0: Bayern,
1: šampiona.
0: Pa Manchester City, takav sam i ja, pa onda Barcelona iz istoimenog grada Barcelone i tek onda PSG iz Pariza. E sad, da li će se te prognoze super kompa ostvariti, to ćemo saznamo tek u maju, znate, kad je final Ligi šampiona, tamo kraja maja.
1: Da li si se u životu kladio na osnovu procene superkompjutera?
0: Ne. Stvarno ne, i mislim nisam ni planirao iskreno da ti kažem, eto. Tako da mislim da neću ni ovaj put. Ko je bre super kom?
1: Pa uglavnom taj super kompjuter kad je nešto za nas prognozirao tamo kad smo nekada bili na tim nekim većim takmičenjima, i moje pravo da nećemo ništa uraditi.
0: Lako je njemu da prognozira.
2: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 44 100 i osvoji.

0: Institut Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Za čistiji vazduh i topli dom, odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
11: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpy VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.

Da, seksi, seksi, Cobi Senida, 9 sati 50 minuta i ljudi, šta da vam kažem, to bi bilo to. Lepo smo se podružili, lepo popričali, tako ćemo i sutra, sutra je petak, pazite samo, spremite se i ne zavljajte.

0: zaboravite da kod Alex budete prisutni, pogotovo u 12:10 i ono i dušom i telom i duhom i uhom, da biste okrenuli prvi 011-44-400 i osvojili 10 somića.
1: Drugari, bilo nam je zadovoljstvo, a sad ćao do sutra u 6 ujutru. Irene, imam Budili Srbiju.

0: hiljada dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids.
1: Gomex specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Na severu i zapadu danas promenljivo oblačno i nešto svežije, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna i danas do 36, iako ove trenutne nekako ne najavljaju to. Novi Sad 20, u Sjenici trenutno samo 9 stepeni, Leskovac 13, Beograd 22. Vreme za vesti u 10, tu je Miljana.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Vučić izjavio je u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru da je sa francuskim predsednikom Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju, poručio je Vučić.

0: Vučić.
1: Požar koji je juče kasno popodne izbio na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice ka Evropskoj uniji, ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma Logistika Nikola Brković. Ambrozija je na vrhuncu sezone. Visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra. Situacija je nešto povoljnija na jugu zemlje, kažu nadležni. Rukometaši Partizana počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi rival biće jedan od najtežih nemački Fikse Berlin. Utakmica počinje večeras u 15:00 do 19:00, a prenos je na Areni Premium. Slušali ste vesti.
2: Hvala Miljana, čujemo se u 11 opet.
3: Život bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
2: Radio S. Dobar dan ljudi, danas četvrtak, 10. je septembar i danas delimo 10.000 dinara keša i to je još jedan razlog da ostanete baš tu gde jeste, zato što nešto malo posle 12.10 na moj znak zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu osvaja 10.000 dinara u kešu. Slušajte pažljivo S, uživajte i nadam se osvojite parice.

0: ili nećeš spavati. Jakova ćemo slušati u Beogradu 25. i 26. oktobra u Areni, da.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i voleli biste da to svi čuju, tu sam ja da budem vaš poštar, da prenosim pozdrave i informacije. Samo je potrebno mi prvo odgovorite tačno na jedno pitanje. Pitanje glasi ovako. Slike iz kog perioda urađene preko ChatGPT-a su trenutno aktuelne na društvenim mrežama? Da li pod A slike iz 80-ih, pod B slike iz 2000-ih ili pod C slike iz 20-ih godina? Mislim da ovo uopšte nije teško, svako ko ima bar jednu društvenu mrežu video je bar jednu sliku ovih dana. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Evo ja ću da pozdravim mog muža i da mu kažem, pošto se jutros jako nasekirao jer nam se zapušila sudopera u kuhinji, da se ne sekira i da će biti sve u redu. Sigurno. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to upakujete na Viber 065 44 494. Čitam vaše pozdrave za dve pesme.

0: Slušajte Radio S, ovo je dan s Alex. Tek smo počeli, boga mi, idemo do dva.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo, odnosno da čujemo vaše pozdrave. Katarina kaže, koristim priliku da pozdravim svog devera koji mi je upravo pomogao da iznenadi muža za prvu godišnicu braka time što je u Beogradu kupio poklon i danas će da mu dostavi. Jao, lepo, baš. Vola bi kad bi nas Katarina kasnije malo updateovala kakve su bile reakcije. To bi bilo baš lepo. Tu nam je Radica iz Jagodine, kaže, pozdrav za moju svekrvu Živku jer mi sprema sarmu. Svaka čast za gospođu, iskreno. Ceca Novi Sad kaže, ćao Alex, pozdrav za mog unuka Lazara koji je sve pomešao što je učio u vrtiću i ko ima krila i ko ima krljušti ako surlu, tako da po njemu puž ima kanč. Top. Nikolina Smederevo kaže, htjela bih da pozdravim moju kumu Danielu koja me sinoć izbacila iz kuće iako nisam htjela i odvela na piće, kolače i jedan girl talk. Bilo mi je prelepo, volim te kumo. Ovo je baš lepo. Ovo je baš fino. Ajde vidimo, Tijana Novi Sad kaže, pozdravljam moju bivšu koleginicu, a zauvek prijateljicu Tanju koja prolazi kroz težak period u životu. I želim da je vodim u Suboticu uskoro. Lepo. 065-44-494, ako želite da pročitam i vaše pozdrave. Treba da mi date tačan odgovor na pitanje slike iz kog perioda urađene preko ChatGPT-a su trenutno aktualne na društvenim mrežama, da li pod A iz 80-ih, pod B iz 2000-ih ili pod C iz 20-ih godina. Pošaljete tačan odgovor koga pozdravljate i zašto i sve to izvolite spakovati na Viber pa čitamo ponovo pozdrave za par minuta.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomoći.

0: Gde? Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Saobraćajni servis na radiju S to nosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
7: U Novom Sadu nešto gužve na Rumenačkom putu ka Kružnom toku, ugao Partizanske i Temerinske i Bulevar Evrope i Futoška. Beograd u problemu samo autoput od Konjanika do autokomande u smeru ka Novom Sadu. Srećan put, sigurnu vožnju. Želim vam Radio S.

0: bio gospodin Enrique Iglesias, slušali smo Tonight. Ovo je Radio S, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Mnogo pozdrava je stiglo, tako da idemo brzo da se probijemo kroz iste. Kaže ovako, Adisa iz Švedske, želim da pozdravim frizerski salon Alma u Prijepolju, za mene drage radnice Almu i Slavicu koji mi uvek izađu u susret i nađu vreme za mene. Lepo. Pozdrav za najbolji radio u regionu, svaki dan slušam vas u istočnom Sarajevu, pozdravila bih najbolju mamu na svijetu, Mirjanu, Daniela. Tu nam je Ivana Zajčara, ona bi da pozdravi svog muža Darka i svekra Toplicu jer su najbolji. Kaže Luka, pozdravljam moju devojku Tijanu, ne stižemo da se vidimo od posla i obaveza, ali jedva čekamo da

0: odemo u Italiju. Ivan iz Beograda kaže, želim da pozdravim svoju ženu koja je sada na poslu u obavezama. Koleginica je na bolovanju pa je sama, nije baš sjajno počeo dan, pa samo da je podsjetim da je prelepa, možda i baš to popravi dan. Pazite, evo, Ivan nam je i glasovnu poruku poslao, tako da moramo sve ispoštovati.
1: Znam da slušaš Radio S, Natalija, ženo, kraljice.
0: Pa prelepo. Zatim nam je tu Jurna Novi Beograd, kaže, žene, pozdravim mog supruga. Razlog je zašto je juče bilo 2 godine od moje operacije i veliko hvala, veliki respekt što je bio uz mene kad je najteže i dalje je jako lepo. Imamo i TTG klub 037 iz Kruševca. Kaže, pozdrav za ceo TTG klub i za 2 momka Vojina i Stefu, koji sad u nedelju 13. završavaju Ironman na Adi. Svaka čast za momke. Uf, ljudi, svaka čast vama. Iskreno, danas ste baš pokidali ove pozdrave. Vidim da baš imate puno razloga za slavlje i to je nekako

0: Jayla 1004 u 10.44 na S-u. Toliko ste me osvojili svojim pozdravima danas, ja potpuno zaboravila da malo pre kažem ko je tačno odgovor na naše današnje pitanje. Trend koji je zavladao društvenim mrežama, odnosno slike koje prerađuje ChatGPT su iz 80-ih godina. I bio mi je smešan jedan tweet, neko je napisao, nije mi jasno zašto ljudi koji su živeli 80-ih pitaju ChatGPT da im preradi sliku kad mogu samo da uzmu album sa slikama iz 80-ih i da vide, ali mislim zato što je nekako zanimljivije i zabavnije. I koliko vidim, sprema se sada trend 60-ih, tako da izvolite, ono, u niski start, krećemo, idemo dalje.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomor, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
12: Treba nam lampa i još sitnica.
13: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
12: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
14: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10.

slušali Aminu u 6 minuta do 11. Ova pesma se zove Da mogu. Film Spider-Man potpuno novi dan, šesti vikend za redom dominira američkim blagajnama, ako možete verujete. Kažu da je ovo istorijski rezultat koji je retko viđen u modernoj kinematografiji. E sad, šta je uspeh ovog filma? Da li generalno popularnost Spider-mana ili to što je ovaj deo baš tako dobar? Ja ne znam jer ga još uvijek nisam pogledala, ali vi možete da imate priliku da rasudite tome. Odnosno o tome. U MTS dvorani film se daje u subotu u 16 sati. Ja imam dva puta po dve karte. Biće neko bez veze vreme, 20 stepeni, padaće kiša. Idealno za popodne u bioskopu, tako da izvolite na Viber 065-44-494 i ko pošalje prvi poruku sad osvaja karte. Kažu da je Spider-Man ukupno do sad zaradio 2,4 milijarde dolara. Mislim da bi ova zarada bukvalno ono Peteru Parkeru omogućila da pokrije troškove kirije u Njujorku na najmanje 3 meseca, koliko jadan uvek nekako nema para i potrebne su. Ako hoćete gledati Spider-mana, pišite na Viber, čekam vas.

0: popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 vati 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
2: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex. Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke. Galerija.
4: Odlična akcija proizvoda Sigma. U svim prodavnicama Metalac Marketa i online. Ostvarite 20% popusta kupovinom Sigma proizvoda za domaćinstvo u vrednosti preko 3000 dinara. Ponuda važi do 30. septembra. Pravac Metalac.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Na severu i zapadu zemlje promenljivo oblačno i nešto svežije, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna dnevna oko 36, Sombor 21, Valjevo 26, Negotin 23 u ovom trenutku, Vranje 24, u Beogradu 25 stepeni. Vreme za vesti u 11, dobar dan vam želim.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije.

0: stigao je u zgradu Grand Palais u Parizu gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit će otvoriti predsednik Francuske Macron, a zatim će se učesnicima obratiti predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije otvoren je Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Direktorka kliničkog centra, doktorka Jelena Drulović, kaže da je reč o prvom multidisciplinarnom centru te vrste u regionu i jednom od nekoliko u Evropi. Požar u naselju Lipar blizu Jagodine je pod kontrolom, a ugašeni su požari na Rudnoj Glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka. U Niškoj banji na snazi je vanredna situacija. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutros je izmeren vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum. Nadležni navode da se čekaju prognoze Hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Ambrozija je na vrhuncu sezone. Visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra. Situacija je nešto povoljnija na jugu zemlje, kažu nadležni. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, čujemo se opet u podne.
2: Slušaš Danca Aleks.
1: Dobar dan još jednom. Danas četvrtak, 10. septembar i nova šansa da osvojiš 10.000 dinara ako slušaš Radio S. Delimo ponovo 10.000 u kešu za nekih sat vremena, malo jače, sat i 10. Ostanite tu gde jeste, to je zaista jedan od razloga, jer ako pažljivo budete slušali, čućete oko 12.10 moj znak da pozovete 011 40 40 400. Kad dam taj znak, ko prvi dobije vezu, osvaja 10.000 dinara. Tako da uživajte uz novi zvuk i najbolje pesme, a možda osvojite i neki keš.

Tijana Bogićević na S-u, slušali Leg za bol, 11 sati i 13 minuta. Šta sve ljudi skladište na poslu i koje male životne situacije stoje iza tih predmeta? Juče došla koleginica, kaže, ušla ovde u desk i pita ili ima neku zihenadlu da zakači pukle joj pantalone i kaže naša dušica, legendica, kaže šta je li imam zihenadlu, bože šta će ti to, imam iglu i konazu, će ti ušijem lepo. Znaš što, u dušičinoj vioci stvarno ima svega, ali kad kažem svega, onda bukvalno mislim svega, između ostalih i igla i konac, ako vam zatreba, a eto, zatreba. Kakva je situacija kod vas? Šta vam stoji sve u fijokama, šta sve skladištite tu i koje su te neke male životne situacije koje stoje i priče iza tih predmeta? Aj podijelite to sa mnom, 065 44 494, tu sam na Viber.

0: 11.20, slušajte S, Alex želi dobar dan. Šta držite sve po fiokama u kancelariji i koje su to životne situacije koje stoje iza tih predmeta? Izvolite javiti na Viber 065-44-494. Tu nam je Mihajlo koji kaže: moja fioka izgleda kao mini market. Uspeo sam unutra da uguram kuvalo koje ne dam nikom jer su mi dva već pokvarili. Okej. Peglu meda ako mi padne šećer i tri para čistih čarapa jer nikad ne znaš kada ćete uvati pljusak. Zanimljivo, zaista. Jako zanimljivo. Marina kaže: Dušica je legenda, imamo i mi našu Dušicu, samo se ona zove Mara. Kod nje u stolu ima čak lak za nokte, ali se ne koristi za bojanje noktiju, nego da se zaustavi kad krene čarapa da puca. Žena je bukvalno svima nama prva pomoć za što god nam treba. Mislim da svaki kanc ima tu jednu osobu koja je ono prva pomoć. Ceca Novi Sad nam je poslala sliku, a ja nisam sigurna šta je, deluje mi ko neki nož. Kaže ovako, pa njimo: pošto sam ja Sremica, kolega mi je napravio bricu od drveta. Kaže: kakva si ti Sremica, a nemaš bricu ako te neko dira. I sad ovo čuvam u fioci. Pa da, kao drveni nož, leto. Zanimljivo. Ja da vidim to u fioci, možda bi se malo uplašila. 065-44-494. Šta držite u vašim fiokama, u kancelarijama, šta tu skladištite, imaju li ti predmeti kojima tu možda nije mesto neku priču zbog čega su baš tu? Pišite na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: U Tehnomediji Back to School akcija.
3: Vesa, teči i pametni sat za samo 6999 dinara.
2: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
11: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
12: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Do sutra biće radova na deonici petlja Sremska Mitrovica, petlja Ruma u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorene preticajne i vozna traka, dok se saobraćaj odvija zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, i dalje na autoputu ima problema od Dušanovca do autokomande smer ka Novom Sadu. Gužve ima na Ušću oko kružnog toka na ulasku i silasku sa Brankovog mosta i to je to. Srećan put, sigurno

Jedna od najlepših Toštovih pesama je upravo ova, Bože brani je od zla, 11.33 je. A moje pitanje glasi, šta skladištite na poslu po fiokama, radnim stolovima i koje su priče, odnosno životne situacije iza tih predmeta? 065 44 4 4 4, da vidimo ovako. Danijela iz Despotovca kaže, nemam fioku, ali imam kutiju koju imam granule i ostale grickalice za kuce, lutalice. Ovo je slatko baš. Jasna kaže, ha, u kancelariji držim lek za smirenje, za svaki slučaj neka se nađe. Poštena priča skroz. Tu nam je Stevan, kaže, pozdrav Aleks, u fioci držim uvek rezervnu krvatu, bar jednu, ali obično čak i dve, tri, i dezodorant. Sve mogu da podnesem, osim da smrdim i da isflekam krvatu. Dobro. Ćao nam želi Ana, kaže, kod mene uvek slatkiši i ulošci. Uvek sam spremna da uskočim u pomoć koleginicama u PMS-u. Ovo je svaka čast. Svaka čast za gospođu, iskreno. Treba da imamo svi jednu, ali mislim da svi imamo jednu Anu, to smo malo prije rekli, kao svi imamo jednu dušicu koja ima realno sve živo oko nje. I to je baš dobro imati takve osobe, jer onda ti možeš dosta stvari da zaboraviš.

Ovo je dan sa Alex na S-u, ja sam Alex, želim vam dobar dan u evo 18 minuta do 12 sati. Do 12 bit će ovo. Volim ja tvoje demone, od kad sam kuće živela sva. Da, Deda Freći, Marija Šipović i Jovana Pa.

0: Čujte nas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Temanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Farm.
13: Ih, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
13: Pesi mu dao da proba.
14: Odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: I Sokerbet, jackpot. A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
7: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
8: Treba nam lampa i još sitnica.
7: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
8: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
7: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec@home.rs.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Kad se spoje dva moćna glasa, dobija se jedna moćna pesma. Slušali Demone u 6 minuta do 12.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Šta vi imate na spisku nikad u životu?
5: Ne znam, evo ja Crocs papuče sam odbijala, nisam htela da čujem za njih. I onda dobih za rođendan Crocs papuče.
6: I sad ne izlaziš.
5: Ceo život sam zift crna i sad odjednom, evo, svetlo smeđa čak sa ponekim plavim pramenom.
6: Nikad u životu, ono kad si zaljubio, nikad je više neću pozvati.
5: Jo, da to zoveš, tek da ne priča.
6: Zoveš sutra.
5: Ma, to da ne priča.
6: Evo, Svetlana kaže, nikad više opijanje od votke. Onda mi se rodi bio unuk Lazar, pa mi došla sestra sa flašom švedske vodke. Baba zalila unuka.
5: Ogi kaže, rekao sam 100 puta, neću više nikada da pozajmujem pare drugovima i opet sam pozajmio i nije vratio, sad nema ni pare ni druga. Znači dva puta istu grešku sam napravio. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Dva minuta ostalo do 12, za nekih desetak minuta ide nova podela 10.000 dinara u kešu ovde na ESO, tako da slušamo se pažljivo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin i Monokids.
2: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix 5.999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
3: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal, čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
4: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790. Aptamil 800 grama. Trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
5: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
6: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Na severu i zapadu naše zemlje danas promenljivo oblačno i svežije, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna do 36. Kikinda 10 manje, trenutno 26, Banatski Karlovac 29, na Zlatiboru je 23, Niš 28, u Beogradu trenutno 27 stepeni. Vreme za vesti u podne, Miljana je sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Francuski predsjednik Macron otvorio je Međunarodni samit o svemiru u Parizu, kojem prisustvuju predstavnici Evropske unije i veliki broj državnika, među kojima je i predsjednik Srbije. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je Macron na otvaranju. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice ka Evropskoj uniji, ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Požar koji je juče kasno popodne izbio na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutros je izmeren vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum. Nadležni navode da se čekaju prognoze Hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Rukometaši Partizana počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi rival biće jedan od najtežih, nemački Fikse Berlin. Utakmica u Pioniru počinje večeras u 15:00 do 7:00, a prenos je na Areni Premium. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se u jedan opet. Život
1: bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio
0: S. E, evo nas, 12 sati je i 2 minuta, još 3 pesme nas dele do nove podele 10.000 dinara u kešu ovde na ESU. Znači, za 3 pesme, kad vam dam znak, zovete 011 40 40 400,

prvi dobije vezu, ide ovde u program, malo pročiska sa mnom i osvaja 10.000 dinara. Slušajte pažljivo, želim vam svima puno sreće.

0: broj koji zovete da biste osvojili 10.000 dinara. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Ajmo, 3, 4, sad! Ko prvi pozove 011-40-40-400, osvoje 10.000 dinara. Da vidimo ko je sa nama na vezi. Halo, da li se čujemo? Halo?
2: Dobar dan, ovde Tamara iz Niša.
0: Dobar dan, Tamara, kako ste?
2: Odlično.
0: Tamara, jedno kratko pitanjice za vas da utvrdim ovih 10.000, ali može?
2: Može.
0: Koji je dan bio juče?
2: Juče je bila sreda.
0: Pa sreda, normalno. Čestitam, Tamara, od 10.000 u Niš. Šta ćete da radite sa 10.000 keša?
2: Pa sutra mi je rođendan, kupit ću nešto sebi.
0: Jo, baš mi je drago. Srećan, evo, rođendan unapred.

0: da smo vas obradovali.
1: Hvala.
0: Hvala vama, sve najbolje, Tamara, pozdrav.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno. Sutra nova šansa za 10.000, oko 12.10 na moj znak zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu, evo ko što je to danas uspela Tamara iz Niša, može da osvoji 10.000 dinara u kešu i da obraduje sebe ili one koje voli. Slušajte pažljivo S.

0: Slušajte Radio S, bila je ovo Andreja Demirović i stvar koja se zove Sam. Radio S. Update. Da li ste ikada brojali sa koliko osoba ste se poljubili u životu? Mi smo našli informaciju da je neki prosek s koliko se čovek tokom života osoba poljubi usta 19. Šta kažete, da li je to malo ili puno? Šilja juče rekao da on misli da je prosek 45. Šilja, baš voli da se ljubi. Haaland cepa drvo u slobodno vreme, kaže da obožava taj posao i od malena to radi, i da to za njega nije samo cepanje drva, već mentalitet. Haaland zaista prijeti ono da postane bukvalno jedan od najomiljenijih likova na svetu. Da li znate koliko u proseku teži ženska torba? Bićete iznenađeni kad čujete uskoro. Ostanite na S-u, pričamo o ovome brzo, samo da vidimo šta se dešava u saobraćaju prije toga.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
12: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Nišu trenutno gužve ima Dimitrija Tucovića ka Petra Ranđelovića i ugao Dušana Popovića iz Zetske. Beograd, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, trenutno sve stoji. Gužve u Bulevaru Despota Stefana od Pančevca do ugla sa Cvićevom. Nešto gužve u Svetogorskoj, ulaz u Takovsku i u Kneza Miloša. Srećan put sigurno

Sabrinu Carpenter. Da li znate koliko teži ženska torba? 6 kg, prijatelji. To je prosečna težina ženske torbe i tih 6 kila su bukvalno ono mrtvo dizanje lično svakog dana, jer samo zamislite da juriš, ono, žuriš do kancelarije, juriš za autobusom, bilo gde, šta, na ramenu nosiš minimum 6 kg, tvoje rame stvarno trpi pritisak, ono, kao da si na takmičenju nekom, i nekad imam oči da više kalorija, ono, sagorim dok tražim ključeve na dnu te provalije, pošto u 6 kila torbe stvarno svašta može da stane, nego što neki prosječan lik potroši u teretani na traci za trčanje. Moja torba mislim da teži čak i više, dosta više nego 6 kila, ja sam baš poznata po teškim torbama, ali nekako svikneš se na to da mislim da mi žene ne bi ni znale drugačije da funkcioniš.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Stigli smo Jakova na mjestu mom. 19 minuta još ostalo do 1 sat. Do kraja će biti Edita Ljuštura, Ti mi se tako sviđaš, Sevdah Baby, Igor Simić, Poveruj u ljubav i Parni Valjak, Lutka za bal. Ostanite nas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novo.

0: modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
4: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
8: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
7: Treba nam lampa i još sitnica.
8: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
7: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

znate, kako ja to znam? Pa ja to znam tako što u mojoj kući se sad sve gleda u odnosu na Ligu šampiona, utorak i sreda večer, znači znamo šta se gleda, šta se radi. Ja sam bukvalno sjeću na trutku bila u fazonu mom mužu, isprosi mi mozak svojim futbolom, molim te, ajde da premestimo, da gledamo nešto drugo. I već 2-3 dana ide priča kod nas u kući, kupimo novi TV. Ja sam fazonu, zašto sad da kupujemo novi TV, nije nam to, mislim, sad kao hića, zašto? Pa kaže, da možeš ti što bolje da gledaš onu tvoju seriju, ja gledam neku seriju. Kad ne lezi vraže, ja 2 dana kasnije saznam da počinje Liga šampiona. Kažem, jeli, zato kupujemo novi TV, zašto počinje Liga šampiona? A kaže u meni, pa ne, iskreno, zato što izlazi GTA 6. Znači, devojke. M Liga šampiona, što bi rekla moja koleginica koja nekako ima što će ide non stop, M GTA 6 ove godine. Izdržite.

0: Crni Banjak za kraj ovog sata, ravno jedan, idemo brzo na vesti, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Odlična akcija proizvoda Sigma u svim prodavnicama Metalac Marketa i online. Ostvarite 20% popusta kupovinom Sigma proizvoda za domaćinstvo u vrednosti preko 3000 dinara. Ponuda važi do 30. septembra. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Na severu i zapadu promenljivo oblačno i svežije, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, 36 maksimalno, trenutno na Paliću 25, Kragujevac 29, Niš 30, u Beogradu 27. Vreme za vesti, Miljana sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Macron na otvaranju samita. Predsednik Vučić izjavio je da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice ka Evropskoj uniji, ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije otvoren je centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Direktorka kliničkog centra, doktorka Jelena Drulović, kaže da je reč o prvom multidisciplinarnom centru te vrste u regionu i jednom od nekoliko u Evropi. Požar u naselju Lipar blizu Jagodine je pod kontrolom, a ugašeni su požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka. U Niškoj banji na snazi je vanredna situacija. Ambrozija je na vrhuncu sezone. Visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra. Nadležni kažu da je na jugu zemlje situacija nešto povoljnija. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, sledeće vesti u dva kod Sandre.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Vreme je za vas, dragi prijatelji. Ko želi da bira

muziku nesu, može sad odmah da se prijavi na Viber 065-44-494. Ko prvi pošalje poruku, ja ću ga uključiti ovde u program kod mene, malo ćemo da pročaskamo, a onda ćemo i da biramo pesmu, sedam pesama kao predlog neki naš. Vi ćete izabrati jednu koja vam se najviše dopada i ta pesma ide u program uživo da je svi čuju po vašem izboru. 065 44 4 9 4.

0: Mene zebe, tako se zove stvar koju smo upravo čuli. Bio je to Marko Stanković na S-u. Na vezi nam je Voja iz Zrenjanina. Dobar dan, Zrenjanin. Dobar dan, Vojo. Kako je?
1: Dobar dan, Alex. Dobro, hvala puno, radno.
0: Radno i paradno, što se kaže.
1: Pa više radno nego paradno, ali paradno će biti uveče.
0: E, pa dobro. A bliži se i vikend, tako da... Moći
1: upravo.
0: Će za vikend. Hoćemo da biramo pesmu, Vojo.
1: Pa ajde da probamo.
0: Ajde, spremili smo ti 7 opcija, ti izaberi ono što ti se najviše sviđa. Može li?
1: Može.
0: Idemo. Dejan Cukić.
1: Menjaj ovo, Alek.
0: Okej, okej.
1: Može dalje, može dalje.
0: Ovo čak ni... Regina, Ljubav nije za nas.
1: Dobra pesma, lađe dalje.
0: Aj. A, Kristina Kovač, Kolena.
1: U, može, top.
0: Tobi, a? Ajde.
1: Može.
0: Ajde, idemo sa Kolenima, Kristina Kovač za Voju. Uživaj, hvala ti puno.
1: Hvala ti.
0: Pozdrav
1: hvala,
0: Zrenjanin.
1: Alex,
0: ajde, pozdrav, čao.

0: kako li boli ta ljubav kad on diše, a nije živ. Slušali smo Dada Glišića na S-u, Aleksandar Radović, Nisi moj, Ed Sheeran Shivers, pre toga ćemo da imamo šta se dešava u saobraćaju, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Sve su žedne oko me.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: Ih, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
2: Pesi mu dao da proba.
3: Odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
11: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
14: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
15: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto. Moguće je.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
18: Do sutra radovi na deonici petlja Sremska Mitrovica, petlja Ruma u smeru ka Beogradu, zatvorene preticajne i vozne trake, saobraćaj se odbija zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva je na autoputu od Konjernika preko autokomande, maltene sve do Gazele i sa druge strane ima gužve. Na autokomandi je kolaps, bukvalno sa svih strana i od bulevara Oslobođenja i Južni bulevar i Ustanička, tako da to je definitivno za izbegavanje. Nešto gužve ima i kod Ušća.

0: Sandra Radović i Nisi moj u 25 do 2. Sandra vam stiže za nekih 20-ak minuta. Ja ću polako da se povlačim. Posle toga od Stribić je do Šilja, stiže i Šilja. Tako da, kompletan program. Samo da ostanete na S.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Haaland je snimljen kako daje autogram sa šargarepom ustima i...
3: Pazi, ja, u Norveškoj je povećena prodaja šargarepe za 25%.
2: Kod nas od ljudi koji jedu šargarepu, ja znam samo Mariju, koja nam dođe ponekad u Odašiljač. Ali ona jede ono pred more, a kažu, ako uzme šargarepu par nedelja, pre mora na letovanju, onda dobiješ tu neku bronzanu boju. Kaka promocija šargarepe, kaka promocija zdrave hrane. Od Haalanda čovjek je toliko popularan da bi mogao ono, ne znam, da poveće upotrebu bilo čega.
3: Haalanda zvati ako želite da se poveće prodaja prokelja, na primjer.
2: Malo pre smo čuli De Vita, mislim, ono, on je popularan De Vita da žvaće brokoli po ceo dan, deca bi masovno prešla na brokoli. Ako neko dete odbije, odmah mu kaže, ćeš ti da budeš kod De Vita ili nećeš, to su te fore.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3.

0: Adio Amore na S-u. 18 minuta do 2, družimo se još nekih par minuta i onda će stvarno biti adio Miss Amores.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoxin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
2: 10 soma za novu igricu. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje.

0: Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Prolaze li važmarci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
9: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
10: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

Saša Kovačević, Noćna ikona, još 8 minuta do 2. To je to za danas, dragi prijatelji. Bilo mi je divno u vašem društvu, nadam se i vama u mom. Sutra ćemo opet, naravno, sve iz početka. Tamara danas osvojila 10.000 dinara u kešu. Sutra će biti nova prilika za to, oko 12.10. Ko prvi pozove 011.40.40.400 na moj znak može da osvoji 10.000 dinara keša. Slušajte nas pažljivo, slušajte pažljivo sad i Sandru, posle toga i Odešiljač. Ostanite na ESU. Želim vam divan ostatak ovog dana. Ajde, pozdrav.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 4 Nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koja je neophodno lečiti.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: I danas toplo i sunčano sa temperaturama do 36 stepeni, malo na severu zemlje onako lakše za disanje. U Novom Sadu je trenutno 27, Kragujevac 30, južnije toplije, Ćuprije 33, toliko je i u Leskovcu. U Beogradu trenutno 28 stepeni, sutra slično kao danas. Neda je stigla, donosi najnovije vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Macron na otvaranju sajma. Predsednik Vučić izjavio je da ne možemo da se takmičimo sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Prevoznici iz BiH, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice ka Evropskoj uniji ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije otvoren je centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Iz uprave kliničkog centra kažu da je reč o prvom multidisciplinarnom centru te vrste u regionu i jednom od nekoliko u Evropi. Požar u naselju Lipar blizu Jagodine je pod kontrolom, a ugašeni su požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka. U Niškoj banji na snazi je vanredna situacija. Ambrozija je na vrhuncu sezone, visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra. Nadležni kažu da je na jugu zemlje situacija nešto povoljnija. Čuste vesti.
4: Hvala, Ned, dođi nam opet u tri.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Radio S. Četvrtak je, 10. septembar. Dobar dan sa S-a. Zanima me kako ste preživeli ovaj trend 80-ih koji je harao mrežama poslednjih par dana. Da li ste pravili sebe kao AI ili ste blokirali storije ovih koji su to radili? Ajde, budite iskreni. A nama je radio napravio fotke i nismo uopšte bili loši. I ako je nešto dobro izašlo iz ovog trenda, moram da kažem, mnogi su skapirali da im skroz dobro stoje frizure 80-ih. U toku sata pričam kako možete osvojiti 10.000 dinara samo za slušanje radija, našeg radija, tako da ostanite tu. A sad slušamo nešto novo od Relje. Dobar dan.

Ovo je novi zvuk na S-u, bili su to Nadija i Devito u 14.12. Dobar dan. Chat GPT manija dešava se u vašem gradu, ne znam da li uopšte znate. Znači, ako prošetate centrom, pored većine kafića, prodavnica, roštiljđinica, onih kioska, evo, ja sam tako preključena nakon dugo vremena prošla Knez Mihajlovom, i provalit ćete da je Srbija definitivno otkrila Chat GPT. Znači, svi posteri, flajeri i promo materijali koji stoje na ulici rađeni su uz pomoć veštačke inteligencije i svi izgledaju isto. Znači, ono, velika sočna pjeskavica ili neodoljivi neki sladoled uz šareni tekst sa ono milion detalja. Samo govori ono, ne treba nama marketing tim, umemo mi to i sami. U suštini, one reklame što su nam dojuče iskakale na društvenim mrežama i što su izgledale isto, sad evo u 3D formatu, i nije to samo kod nas, evo neko okačio u Crnoj Gori neko šetalište, svaki onaj kiosk ima promo tablu koja je napravljena s pomoću AI. I mislim, kapiram ja sve, lakše, manje novca kao da uradiš sam, ali ljudi, kada marketing izgleda kao svakom drugom, onda marketing ne postoji. Tako da dajte da napravimo neku peticiju da se ukine korišćenje ChatGPT-a za ove reklame i online i uživo, mislim da ćemo početi da ih sanjamo svi kolektivno.

0: Ovo je Radio S, Andra je sa vama do 3, onda nastavljamo druženje u Odšiljaču zajedno sa Šiljom. Imam novu seriju o kojoj bruji internet, zove se Silo i u pitanju je sci-fi misterija koja govori o distopijskoj budućnosti. Na IMDb ima ocenu 8,1. E, ali šta je zanimljivo kod ovoga? Znate kako serije uglavnom krenu dobro, onako su jake na početku i onda onako prva, druga sezona, ajde super, kako odmiče dalje, sve kreće nizbrdo. E, ovde je obrnuta situacija. Svi pričaju o ovoj seriji zato što je treća sezona toliko pokidala, finale je dobilo ocenu 9,6 od 10, tako da ako niste iPhone generacije koji pažnja traje 3,5 sekundi, volite da serije onako polako uvode u priču i na kraju ima taj boom, bacite pogled na seriju Silo, imate online sa prevod.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Utekva Medi, back to school akcija.
3: Honor X7e za samo 24.999 dinara.
2: Budi cool, back to school, Tehnomedia.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farma.
8: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
13: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix

0: 5999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Beograd nam je trenutno u problemu. Bulevar Oslobođenja od Slavije pa sve do Voždovca u oba smera na izmenično kolone i čekanje. Osim toga, od Sava centra do Dušanovca takođe kolone na motoputu i evo vidimo ovde kolone u Bulevaru Despota Stefana malo u Takovskoj. Ostali gradovi za sad deluju mirno, naravno ako se situacija promeni i nađete na gužu u vašem gradu, tu smo na Viberu S-a pa ćemo da podelimo vašu dojavu sa ostalim vozačima. 065 44 494 je naš broj. Mi vam želimo srećan put.

0: Malo je, bila je to Anđelina u 14.38, slušate S. Sutra je poslednja prilika ove nedelje da obradujete svoj novčanik sa 10.000 dinara za samoslušanje radija. Danas je 12.10, Keš osvojila Tamara iz Niša jer je pažljivo slušala koleginicu Aleksandru i prva pozvala 011 40 40 400, i to je sve što i sutra treba da uradite. Znači, Aleksandra će da da znak, a ako je fokus tu, ako su brzi prsti, 10.000 dinara, pa za neki ručak za celu porodicu, jedan dan da ne moraš da kuvaš, eto, ide tebi u džep te parice, a to je sutra oko 12.10.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
12: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
15: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpy VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.
16: Za sve majstorije samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17990. Metalni poličar sa 5 polica 3899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas toplo, oblačno, pa onako sparno. U Subotici 25, u Kragujevcu 32, u Beogradu 29 stepeni. Sutra par stepeni manje i kažu bit će kiš. Tri evo novih vesti nesu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsjednik Srbije prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u Parisu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsjednik Macron na otvaranju samita. Predsjednik Vučić izjavio da ne možemo da se takmičimo sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević sastao se danas sa predstavnicima Atlantskog saveta i osoblja Kongresa SAD-a. U razgovoru ih je upoznao sa izazovima i problemima sa kojima se opština Severna Mitrovica suočava u svakodnevnom radu. Predstavnici prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice ka Evropskoj uniji, ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici Žarić Kovačević. Istakla je da je ključni razlog porasta nedavno usvojeni rebalans budžeta kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone iz 2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18.45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Čuli ste vesti.
2: Bilo je ovo Neda.
1: Ovo je
4: Odašilja.
1: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Radio S.
2: Ako vas i dalje davi, ako vas peku, ako vas peču oči, ako vas sve Srbi, to je od ambrozije, zna se, kaže 10 puta jača ove godine, ne znam šta je, o čemu se radi.
5: Sutra bi moglo malo da oslabi jer će da padne kiša, inače kažu do kraja septembra će biti u punoj snazi.
2: Ambrozija, ambrozija, lepo ime, a ambrozija biljka razvaljuje, čak su u njoj počeli ono da daju nadimke ljudima, u negativnom smislu, naravno, pre par godina se u blokovima pojavila neka devojka, Ivona, lepa bila, ali je mnogo gušila i prozvali su je Ivona Ambrozija jer je davila ljude ko Ambrozija asmatiča. Ne gušite ljude, nemojte biti kao Ivona. Prošlo je 3, kreću 3 sata od Odašiljača.
5: Dobar dan, ljudi.
2: Dobar dan.

0: Ljubio brzo, žurim Sedak Baby u 3 i 11, stavimo odmah na 3 vesti, ovako počinje da čiljač. 3
1: vesti u 3
2: i 10.
0: Prva vest.
3: Istraživanje je pokazalo da korišćenje vejpa ima feminizirajući efekat na muško telo. Te substance u vejpu, kaže, utiče na muške hormone i čak i reproduktivno zdravlje.
0: Drugar jedan moj kaže, ko puši to, dobit će i menstruaciju.
3: Tačno, izgleda da je tačno.
0: Vest broj 2.
3: Rođena je beba čiji je embrion zamrznut pre više od 22 godine, to je 7. marta 2004. I to je najduži period čuvanja embriona koji je rezultirao rođenjem bebe, a mama ima čak 54 godine.
0: Čekaj, beba ima 0 ili beba ima 22 godine?
3: Ovaj avgust bio je najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja. Takođe bio i prvi mesec od prošlog novembra koji je premašio 1,5 stepen i granicu opasnosti velikih klimatskih promjena.
0: Grozan avgust.
3: Užasno.
0: Zapalio sam se. Znači, jake vesti, ozbiljne, vidi se posvećenost. 3.12. tek smo počeli do 6. Sandra i Šilja.

0: tebi pripadam, Dino Dvonik, 3.19. Od 200 se strade za danas bi izdvojio da Dragan Kojić iz grupe Keba postoje deda, sin Igor čeka bebu, a Keba čeka unuče, Keba, deda, nemam pojma, malo čudno. Ja mislim da Keba neće ono da ga mali zove deda, bit će ono, zove me Dragane, nisam ja deda. A i stvarno čovjek to ko radi na sebi stavlja ono masku od kukuruznog brašna, radi i ono japansko istrtavanje obrva. Niko ne može da provali da ove godine puni 70. Ljudi, čovjek se svako jutro umiva kiselom vodom, ima tu rutinu i zato izgleda dosta mlađe. Ja mislim da, ponavljam, mislim da će mali njega da zove Dragane ili Kebo. Kakav deda, bre. Sve jedno, čestitke porodici Kojić. Lepe vesti. 3.20 je danas oblaci, sparina, sutra kiša, od subote desetak stepeni manje.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
9: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
11: Pre bi da sediš i jedeš, nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
13: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec@home.rs.
14: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
15: Gomex specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
18: U Beogradu velika gužva od Takovske ka Kneza Miloša kao i u suprotnom smeru, pogotovo na Mostarskoj petli, takođe motoputa Cava centra do Dušanovca i na samoj autokomandi takođe se zagužalo. Ostali gradovi su ok, u Stojana protiće u Kragujevcu nešto više vozila, ali nije ništa kritično. Za vaše dojave tu je Viber SA 065 44 4 4 4. Mi vam želimo srećen put.

0: Žao mi to, Šprenski, 15.30 je. Danas u Odašiljaču novi rad generacija. Slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu stvari. Zadnji put ja Sandru pitao šta su đaci redovno skupljali, pa se to posle prodavalo i škola uzimala je neki dinar, nije znao. Stara hartija, novine i te fore. Za Tito voz mislila da je lila, a znala je da je pelikan bila gumica. Jedan tačan odgovor. A
1: Šilje, tačan jedan isto. Znao je šta znači kad Gen Z kaže da si polijester.
0: Sad sam već zaboravio. Je, nje, na kraju nije loše bilo. Vidjet ćemo šta će biti danas. Novi rad generacija. Odmah posle četiri, ovo je Matija Cvek, bit će Nina Badrić. Slušajte, jesu.

0: vidite.
1: Kako si bila ovo, Nina Badić?
2: Jedna od redkih pevačica koja ne voli da peva pod tušem, da. Čak kaže da ponekad uopšte ne voli da sluša muziku u automobilu.
1: Ali se tušira, reda.
2: Ali se tušira, na hvala Bogu, samo hoće tišinu. Ja. Na moru takođe, kada kaže, jedina muzika koju priznaje zvuk, Cvrčak.
1: Divno. 15.37 za par minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
3: Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
6: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
11: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina podvučeno žutom.
12: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo. I zato imamo 45 sekundi.
1: Možete i vi da probate sa nama 065-44-494 na Viberu.
0: Evo šta su nam sad poslali. Završi
2: vest. Poštar pokrao penzije i pobegao na...
1: Ovo skoro kao brzalica, poštar pokrao i pobegao na...
0: Poštar je prvo pobegao za Mostar, pa iz Mostara otišao za Sarajevo, iz Sarajeva uvatio avion za Tursku, iz Turske je seo na avion za Tajland.
1: Si ti bio taj poštar, pa znaš tako detaljno celu rutu.
0: Tako da, o ovom poštaru ćemo pričati posle petu odašiljaču, tako da, eto... Malo je reći da smo znali za ovo, brate, smo spremni bili za poštore, jer je priča o poštoru trenutno jedna od
1: viral
0: najvećih priča u ovom regionu. Poštar iz Čapljine, eto i to da dodam, ajde vidimo da ne bude kao ono, da lupetam nešto izmišljam.
3: Poštar pokrao penzije i pobegao na Tajland. Poštar iz Bosne nestao je nakon što je prema nezvaničnim informacijama sa sobom poneo više od 50 penzija namenjenih korisnicima. Policija je za njim raspisala potragu, a posljednji trag vodi preko Sarajeva i Turske sve do Bangkoka.
0: Majka ga prijavila, da?
1: Ju!
0: Mi se prijavila policiji kao nema ga od 6. septembra. Kao, gde mi je
1: sirka, i onda kasnije u sobi našla poruku mama. To je plan, nemoj niko ništa da kažeš.
0: Ili ti kaže, otišao na Kubu, ma ja, bre, na Tajland, ona.
1: Gde će neko na Tajland?
0: Da juri sojke. Ivan Petar, Davide Melkov, godinama, super obrada iz našeg projekta Zvezde, peva i Zvezde, slušajte S.

0: Moby Dick Ljubomoran za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač. Uz Mozart.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi Kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hlebi Kifle.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas toplo, ne toliko kao ovih dana, u Somboru 24, u Negotinu 30, u Beogradu 29 sutra, par stepeni manje i kiš. 15.59, evo novih vesti.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u Parisu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Macron na otvaranju samita. Predsednik Vučić izjavio da ne možemo da se takvi

0: ukoliko do tada ne bude rešen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici Žarić-Kovačević. Istakla je da je ključni razlog porasta nedavno usvojeni rebalans budžeta kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večera započinje učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone iz 2013. U hali Aleksandar Nikolić, crno-beli od 18.45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Čuli ste vesti.
1: Bilo je ovo Neda.
2: Ovo je
3: od Šilja. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: E, za par minuta stiže novi rad generacija. Slobodno se uključite, pa lepo da proverite da li više pratite ove mlađe ili starije od vas, u čije društvo možete bolje da se uklopite. Rad generacija, evo samo da čujemo Sergeja Ćetkovića i Nućija sa Eminom.

0: Sudor Svetlana Nući i Jemina Jahović. Jeste spremni za
1: Rat generacija?
0: Evo ga Rat generacija. Ko ne zna po čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina po tri pitanja. Za svaku je ovo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Tradicionalno prvo pitanje, mlađa si spremna?
2: Uvek.
0: A šta te rođena spremna? Ajde.
1: Rat generacija.
2: Okej. Slika kog prehrambenog proizvoda je objavljena na Instagram kako bi oborila broj lajkova Kylie Jenner, koja u tom trenutku bila najlekovanija slika.
0: Jo, brate, ovo sam znao.
2: Znači, neka hrana, nešto što se koristi
0: da,
2: svakodnevno.
0: Da, mislim, kao izvorno nešto ili kao proizvod, kao neki, nije hleb u tom smislu, ali znam da je...
2: Simple jeste, ko jedeš bukvalno svaki dan, svaki drugi, vjerovatno.
0: Nije mleko, nije...
2: Vrlo onako prosto izgleda,
0: da, kajmo
2: baš
0: svi
2: i banalno.
0: Da, kačimo da...
2: Ne, okačena je ta jedna i rečeno je, ajde svi da lajkujete ovo,
0: da.
2: Šta?
0: Ovo. Brate, molim te, samo znam 100% ovo, samo nešto mi da. Nemoj da mi računaš ništa, pomozim je. Pomozim
2: je te. Okruglo je. Ovalno.
0: Za jelo.
2: Da, za jelo jedeš ga svaki drugi dan. Ono, za doručak si to jedemo uglavnom.
0: Jaje, brate.
2: Jaje, brate. Tako je, jedno jaje imalo, ne znam, koliko miliona i oborilo je Kylie Jenner.
0: Znao sam, znao, da, bez, nemoj ništa mi daš, kad sam glup, nemoj ništa. Okej.
2: Okay. Okay. Pitanje broj dva.

0: Reper Cobi se oženio pre neki dan.
1: S Dominikane mu je žena.
0: Idi, a pazi, to nisam uključila. Ali ne, koliko godina ima Cobi, a koliko je mlađa?
1: Ne znam, ali je mlađa od njega 19 godina. 17 godina.
0: 17 godina, tačno.
1: Čekaj, čekaj.
0: Aj, sad ću pred. Dobro, a koliko, znači, ona ima 17 godina mlađa od njega.
1: Jeste, da,
0: koliko 17. Koliko bi dao godina, eto?
1: O, pa dao bi joj, pa recimo, pa je, lakše mi možda od Cobi da računam godina.
0: Pa pitanje jeste koliko on ima godina.
1: Da, pa Cobi ima, na primjer, Cobi ima 41.
0: U glavu, čoveč, 41 godina ima Cobi, nikad ne bih rekla, baš izgleda mladoliko, a 17 godina mlađa su.
1: Koliko ti izgleda mladoliko, Keveti Cobi?
0: Ja bih mu dala 36, baš nisam, da, nisam ošte mislila da toliko godina ima. Bravo.
1: Posle meni kažu kao ja, Miško, razlika u godinama.
0: Ok, pitanje je broj 3, ovo si super znao. Glasi, gde se kačio Labubu i iz koje zemlje potiče?
1: Na torbe. Na torbe se kačio Labubu.
0: Ajde, daj prvo to vreme da ne pogledaš odmah tako.
1: Labubu, a proizvodnja, pa mislim neka Azija je ona bila.
0: Tačno.
1: Mislim, dok kažem Kina, to mi deluje kao masovna proizvodnja, ali verovatno je možda neki Vijetnam ili Tajvan, Malezija.
0: Hvala, sve si rekao.
1: Singapur.
0: Pa jedino ovo nisi rekao.
1: I zapale, nije, a?
0: Pitanju je, ajde.
1: Prvo slovo, odmah.
0: Ma, H.
1: H, vozi, čekaj, stavi mozg.
0: Čekaj, lobo, vozi, sad si me.
1: Nemo da je Honduras neki, pa da si me ložila sve vreme. Kao.
0: Nije, nije. A, Hong Kong je u pitanju, ali si pogodio odlično.
1: E, izvini, brate, ne može to se računa, ja sam pogodio jer je Hong Kong Kina, brate. A... Hong Kong je izvorno Kina kad su ga Britanci vratili. Ko što je Kosovo Srbija?
0: Dobro, pa onda si sve pogodio,
1: pa,
0: što da ti kažem.
1: Pa naravno sam pogodio sve, nisam ok. Made in Hong Kong često piše i kapiram da si to mislila, ono, da ipak je na neki način izdvojeno. Da, to je jedna zemlja, dva sistema, Kina i Hong Kong, da ne gušim sad ono kao ljude koje ne zanima. A ovo prvo sam isto na kvaru nešto znao, tako da možda zaslužujem dva. A?
0: Dva, tri mislim da je pošteno.
1: Ok. Ja znao dva i ovo stvarno si me počastila, laka pitanja, Cobi moj fah, Hong Kong moj fah, Bululu.
0: Bululu.
1: To je isto, ok, ne znam kako ste vi prošli. Saberite se. Pa da vidimo ono za par minuta kako će Sandra da se snađe sa mojim pitanjima, a vi lepo da uporedite sa onim što stiže kasnije, onda znate da ste bliže 50. ili 20. godinama. Ovo je Zoe Nirvana, evo nas brzo nastavimo.

0: Sloni se mene, Oliver Bandić, 4.20, nastavljamo.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može se bolje uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja pokido. Ovo nije viđeno, da.
2: Dva tačno.
0: Jeste, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
0: Evo jedno lako pitanje. Pominjali smo to ranije u drugim možda kontekstima, ali šta su ljudi udarali po luna parkovima da bi pokazali snagu?
2: One, kako se to zove, bokserske kruške, one kao.
0: Racare. Teo sam ti pomogao s nekom voćkom, ali ono već si znala.
2: Je se to oficijalno zove kruška?
0: Da, ali bokserska si izmislila, tako ću sad možda ti oduzeo nešto, ali...
2: Pa, da je za boks, da ne bude samo kruška.
0: Da, ja te kaže voćku, neko mislila sam da ćeš da kreneš da lupetaš nešto trešnje, neke ono...
2: A ja sam to igrala.
0: Okej.
2: Udarala.
0: Stvarno?
2: Bila sam slaba, da.
0: Pitanje broj dva. Kada se na televiziji puštao zimski bioskop? U kom delu dana, znači ono? Zimski bioskop, znači evo, imaš tri opcije, znači da se ujutro, ono, podne, ili uveče, kako to tebi deluje?
2: Pa nekako deluje mi onako zima, ušuškano noć, da je uveče, ali to je nekako previše onda lako odgovori i hoćeš da me vjerojatno navučeš na to, a nešto drugo je tačno odgovor. Ali ja ne znam šta je to, tako da ću ja reći uveče, jer to mi deluje logično, da ste uveče ako su ušuškavali i gledali zimski bioskop, šta god pa bilo, ja mislim da je uveče.
0: Ne, rano popodne oko 1-2, i onda šta se dešava, znači krene neki neviđeni film, i a ti popodne na smenu.
2: Oh.
0: A znaš šta, u to vreme nije bilo puno filmova, znaš, na TV, bude 1-2, ne, i onda kad krene taj đački filmski bioskop, ono, to je ludilo. I uvek su ti jaki filmovi bili kad sam eto morao u školu, tako da... Kad idem pre podne i dođem, uvek neki ruski crtani, Konjić, Grbunjić, neka budalaština, znaš. A kad ne mogu da gledam, ono, Salaš u malom ritu i te fore, i onda prijeviš kevi, ja muka mi nešto, nije mi dobro. Ono, samo da bi ostao kući uvaljen, ono... I gledao taj zimski bioskop, promašila si, ali tri mogućnosti si imala i omašila si, da, znaš, zimski bioskop. Ok, pitanje broj tri, ovo je tvoj fah. U poljskom WC-u na selu se umjesto WC papira najčešće koristilo šta?
2: Pa, rekla bih novine, ali znam osobu koju je koristila i lišće. Ali ajde, reći ću... Novine, stare novine.
0: Novine?
2: Na primer. Ako baš nema novina pa se nađe neki list u polu. Možda, ali novine. Okay.
0: Tačan odgovor, novine radile su posao. Ako su dnevne, nezgodne su bile. Ako su nedeljni časopisi u boji masni. To se naravno dešavalo pre nego što su ono, sad verovatno svaka kuća ima ono klonju na selu, pretpostavljamo.
2: Da.
0: Ali eto, ima ono za te sladokusce koji voli dalje poljski WC.
2: Prelepo.
0: Da, bila je neka priča, pa ima i otvor na vratima, da ako imaš, ideš na veliku nuždu i jedeš trešnje, da imaš da izbaciš.
2: A ja rekao da gruniš ruku kad ti zapali toalet papira, dajte još.
0: Da, ne, nema toalet papira, rekli smo i pogodila si novine, 2-2, a ovo je bilo kraljevski, odlično. Nisu bila teška pitanja, ali i znala si, ipak stidete toga, ono, poljski klon. Ne znam kako ste vi prošli, kocaljik, šta je ovo? Ognjen je, zna, ognjen razvaljuje, brate, old school, vidi se, ono. Da, više ljudi znalo ovo, nekako ih vratilo možda te neka vremena davna. Emotivno su doživjeli i ovi poljski WC i zimski bioskop. Hvala svima koji ste slali poruke. Eto, sad znate ono, da li ste bliže ovim mlađim ili starijim generacijama. Ozbiljna edukacija od šiljaču. 4:23, šta kažu kamere, a?
2: Evo, gledamo sad imali gužu i gde su, pa javljamo.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, test
5: testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farma.
10: I, kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
12: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
11: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
10: Pesi mu dao da proba.
11: Odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
15: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Fina, podvučena žutom.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Teška je situacija na motoputu od Sava centra, gužva je velika sve do Dušanovca, čak i u suprotnom smeru od autokomande pa sve do Studentskog grada. Mili se, tako da samo strpljivo ako ste tu, da takođe Pančevac u smeru ka Bogoslovi i Takovska velika gužva u oba smera, Kneza Miloša i taj centar grada. Generalno na autokomandi i na sajmu velika gužva. U Novom Sadu, kolonis u Partizanskoj i Bulevaru Evrope u Kragujevcu u Kraljevačkog bataljona. Radio želi srećan put.

0: Od tebe bolja, Mija, 6 sati 30 minuta, na pola smo odošiljača, malo odmoram od rata generacija. Vama evo jedan minut jutarnjeg programa Pojačati slobodno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta vi imate na spisku nikada u životu? Ne znam, evo ja Crocs papuče sam odbijala, nisam htela da čujem za njih. I onda dobih za rođendan Crocs papuče.
4: I sad ne izlaziš.
3: Ceo život sam zif crna i sad odjednom, evo, svetlo smeđa čak sa ponekim plavim pramenom.
4: Nikad u životu, ono kad si zaljubim, nikad je više neću pozvati.
3: Jo, da to zoveš, tek da ne priča.
4: Zoveš sutra.
3: Ma, to da ne priča.
4: Evo, Svetlana kaže, nikad više opijanje od votke. Onda mi se rodio unuk Lazar, pa mi došla sestra sa flašom švedske votke. Baba zalila unuka.
3: Ogi kaže, rekao sam 100 puta, neću više nikada pozajmljujem pare drugovima i opet sam pozajmio i nije vratio, sad nemam ni pare ni druga. Znači, dva puta istu grešku sam napravio. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Zato sam ja se nije 6 sati i 40 minuta.
1: Da li ste društveni samonjak ili društveni leptir? Otkrivamo to danas. Nekako postao je trend društveni da ljudi namerno izbjegavaju bleje i razne neke društvene situacije, a ja Šiljo želim da testiram koji si ti nivo društvenog samotnjaka.
0: Pa mislim, ovo važi za druge, ono, principa, da vide gde su, a?
1: Pa naravno, ali od tebe želim da mi odgovoriš na 5 brzih pitanja. Znači, šta bi ti uradio u ovim situacijama, kao ili? Može?
0: Može.
1: Ok, prvo pitanje.
0: Izvini, voćne ili gumene bombone, voće. Šta voće?
1: Izlazak u klub ili poručivanje hrane i ostanje kod kuće?
0: Da, sam ili s nekim, mislim, ono.
1: S kim god, pa da, može da. I s nekim, može i sam, ali znači on, da li ti...
0: Da, gajba da li bi klopa, petog? S nekim, ono, da, gajba klopa.

0: Znači ne bi izašao pre nego.
1: Ne, boli me.
0: Dobro, okej. Okay. Neočekivani gosti ti kucaju na vrat. Da li si oduševljen ili se nerviraš?
1: Nerviram se. Nerviram se šta ti nezvani gost, šta će
0: jer
1: mi
0: moraš da obučeš šoca.
1: Pa izvani gosti, ne, nisam sad. Izvani gost je nezgodan, gost u smislu ja, brate. Znaš, kad ti pozoveš onu fazonu kao dođi, dođi, ono, dođi taj dan kao je, danas nam dolazovi.
0: On ozbiljno shvatio. Ok, da. Jasno. Zove te osoba sa kojom se dopisuješ. Da li se javljaš na telefon ili samo gledaš u ekran i čekaš da odustane?
1: Odmah se javljam i ako mi ne odgovori, šaljem jedan znak pitanja, pa ako nema minut, dva znaka pitanja, pa tri znaka pitanja, desi šta je bilo. Šta
0: znači
1: je?
0: Ne plaćaš se poziva?
1: Ne plaćaš se poziva.
0: A ti si ta stara generacija, vi ste navikli na poziv.
1: Da, pa brate one.
0: Jasno.
1: Otvorimo kartu.
0: Dobro. Sretneš poznanika i kaže ti, aj uskoro da idemo na piće. Da li to stvarno misli?
1: Naravno da ne misli.
0: Nikad,
1: uvo, nikad se neće uvidjeti. Život. Mislim, vidjet ćemo se do sledećeg puta kad će ministar reći kao, kad ćemo napiti, moramo da se vidimo, obavezno kafe. I onda mu je kaže, obavezno kafe. Ne, on kaže, obavezno kafe, ja kažem, nemoj da ispališ.
0: E, nemoj kao prošli put da bude.
1: Nemoj da ispalit ćeš kao.
0: Ok, i poslednje pitanje. Komšija te vidi kako bacaš đubre i kreće ka tebi. Da li ulaziš sa komšijom u razgovor ili se praviš da ga nisi vidio i ideš dalje?
1: U principu mi se pravi da ga nisi vidio, zavisi ako smo zajedno u liftu ili ovo, nemam pojem na čoro. Izdržim nekako, najradije bi ono da ne moram nikog da gledam i da tu imam tu neku kurtoaziju, ali...
0: Znači ako možeš, pravit ćeš se da ga ne vidiš.
1: Pa da, ako mogu sam ono dovoljno da zalomim iza ugla i da uđe brže u lift nego što on se pojavi u ulazu, zapalio bi sigurno da...
0: Okay,
1: tako da ne izgleda po ovom, ne izgleda se nešto druželjubivo.
0: Pa mogu da kažem da si pa ovaj test, da si društveni samotnjak, a ne lepir, ali nema tu ništa strašno, mislim da smo većina društveni samotnjaci da, današnje vreme.
1: Okay, da, tako vreme došlo. jer sad treba se sekiram nešto ili ne, a?
0: Ne, nastavi tako. Zato što svi su istom pozorom kaš.
1: Dobro. Ok, eto, prošao sam test, u stvari nisam ga prošao, ne znam kako si ti prošao. 642, nemoj više ove testove, kevjeti nešto.
0: Što, baš si bio dobar?
1: U neviđen sam bio sad kao vidio ovu budalu, kao neće se javi komšijama, neće vidi ide na piće, nemoj da mu neko dođe, neće izlazi u grad. Nemoj, molim te, više se blamiram. Za par minuta odašiljaču Anđelina.
2: Ovo je odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenja.

0: Samsunga partnera.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik, 800 ml 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: dinar da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Vadi, vadi, ponovo 16.53.
1: Svaku petku od Ošeljaču tražimo nove loše savete i za sutra imamo kako se osvetiti za prevaru, ali samo loše savete nam trebaju. Anketa je okačena na Instagram story od Ošeljača, tako da tamo možete da pišete.
0: Svi ste pozvani, svi ste nekad prevareni, valjda.
1: Da, pišite svog iskustva kako ste se vi svetili, da, kako ste čuli da se drugi svete.
0: Pa ima ljudi koji su gospoda, neće ništa, nego ono, znaš, ali okej, ima i ovih koji su spremni da stavljaju ono, naš lik u ulje, naš ofršajn.
1: E, takvi nam trebaju.
0: Okej, 16.53, slušajte Odašiljač. Odašiljač.

0: da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
1: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
2: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus, 16.490, ugaona brusilica 720 vati, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
3: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas toplo, ne preterano, u Kikini 26 stepeni, na Kopu 22, u Beogradu 30. Sutra par stepeni manje i kažu bit će kiš. 5.2 je u Novoj Hvestine su
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsjednik Vučić učestvovao je na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, a kako istakao, boravak je iskoristio za razgovore sa Makronom i nizom drugih svetskih lidera u izazovnom trenutku za Srbiju usled različitih pretnji i napada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zokana Hjeleza o ukidanju Republike Srpske jednog od entiteta BiH predstavlja ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević sastao se danas sa predstavnicima Atlantskog saveta i osoblja Kongresa SAD-a. U razgovoru ih je upoznao sa izazovima i problemima sa kojima se opština Severne Mitrovice suočava u svakodnevnom radu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević pozvao je sve učesnike izbornog procesa, političke stranke, kandidate, ali i medije, kao i sve koje učestvuju u javnim raspravama i na društvenim mrežama, da budu svesni odgovornosti koju nosi javna reč. Antonijević je naveo da bi izborna kampanja trebalo da bude prostor sučeljavanja programa, ideja i različitih pogleda na budućnost društva. Ultimativno prvenstvo sveta u atletici, prvo takmičenje ovakvog formata, biće održano od 11. do 13. septembra u Budimpešti. Srbija će biti jedina zemlja sa Zapadnog Balkana sa tri predstavnika. Luka Bošković u skoku dalji, Angelina Topić u skoku vis, koje trenira Dragutin Topić, kao i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Čuli ste vesti?
6: Čuli ste Nedu.
9: Ovo je
10: Odašiljač.
11: Život bolje zvuči.
10: Sa tobom su Šilja i Sandra.
11: Radio.
6: A ovo danas što je toplo i navodno to je to od leta. Jeste, su pričali 100 puta već, ali kao sad. Sad je stvarno kraj, jer za par dana ono stiže 22, 23, 24 ono plafoni. To su neke ovakve temperature, malo se poželao dukseva. Iskreno. Treći sat od Odašiljača kreće. Ovo je Jako Vizinović, bit će i Nevena Božović. Slušajte S.

0: Nenada Božić, bal 5.12. Evo sad vesti od 3.10, samo su sad u tih pomenutih 5.12. Prva vest.
1: Istraživanje je pokazalo da korišćenje vejpa ima feminizirajući efekat na muško telo, supstanci iz vejpa utiču na hormone i reproduktivno zdravlje muškarca.
0: Da, ono nekad, ono, bilo gotovo, vidiš muškarca kako rola, ono, fino sad pravi, onako muški fazon. Hajde, neću se mešam. Druga vest.
1: Rođena je beba čiji je embrion zamrznut pre više 22 godine, to je 7. marta 2004. I to je najduži period da se čuvao neki embrion koji je rezultirao rođenjem bebe, a majka ima 54 godine.
0: Super, pozdrav za majku. Vest broj 3.
1: Ovaj avgust bio je najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja. Takođe bio je prvi mesec od prošlog novembra da je premašio onih 1,5 stepena i granicu za te velike katastrofalne klimatske.
0: Uopšte nisam zadovoljan kakav je bio ovaj avgust. Mogao je to bolje, kao da je daš od Svetog Ilije, Sunce Milije, ba važi to od drugog, ono, ja mislim da smo imali jedno 25 tropskih noći, ali okej. 5.13. je Taša Krunić, bit će i Bajaga, pa se vraćamo.

0: Na vrhu ima prsti u Blaga, 5.20 je jedna od jačih vesti ove godine. Poštar iz Čapljine uzeo 50 penzija i pobegao na Tajland, znači priča. Ja mislim da ni u Somali poštari više ne nose penzije na ruku, samo u Bosni. Poštar Mazdu penzije otišao prvo do Mostara, tu prenoćio u nekom nabuđenom hotelu. Iz Mostara otišao za Sarajevo, iz Sarajeva za Tursku, pa na Tajland i sad ga boli uvo, ko zna šta radi. I posle neko kaže male penzije, gde male? Googlaj, molim te, ove penzije u Bosni, da imamo koliki su. Poštar uzeo 50 penzija i trenutno je na Tajlandu u nekom džakuziju sa dve devojke, tri, mislim možda i nisu devojke, to će proli posle. Obraće ture, boli ga uvo za Bosnu, boli ga uvo i za majku. Majka ga inače prijavila, mislim prijavila nestanak, zadnji put joj se javio na WhatsAppu 5. septembra. Meni je ovo sumnjivo, kao da majka nešto krije.
1: A prosečna penzija u Bosni 450 evra, puta 50, preko 20.000 evra.
0: 20.000 evra, pa ako se ne bahanališe, može da mu potrebe, može lagano da ostane na Tajlandu godinu dana, a onda da se vrati majci u Čapljinu. Ima ona pesma od Halida Bešića, vraćam se majci u Bosnu, to kad potroši sve. Koliko poštar može da ostane na Tajlandu sa 20.000 evra? To me zanima. Koje su cene? Ko je bio nek javlja na Viber S065-44-49-4? Koliko će poštaru iz Čapljine, koji je maznuo 50 penzija, da potrebi 20.000 evra? Ajde računiticu. Treba nam za odmah. No. 5.20 kamere kažu...
1: Ima gužu, javljamo sad i gde za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: I Soccerbet jackpot. A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučena žutom.
1: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Pa još malo gužvi ima u Beogradu, trenutno na Trećani Pančevac i Gazelo smeru ka centru grada, na autokomandi dalje dosta vozila, a imamo i saobraćajnu nezgodu od Tete Dobanovci ka Surčinu, tako da iz tog pravca stvaraju se kolone. Ostali gradovi za sad mirni, tako da samo lagano, radio je, želi srećen put.

0: Sarajevo i Dita Varalica. Poštriz da je Čapljin uzu 50 penzije i pobegao na Tajland. Majka prijavila nestanak. Zadnja poruka na WhatsAppu sina bila 5. septembra. Koliko poštar može da ostane na Tajlandu sa 20.000 evra? Hvala svima koji pomožu da ovo izračunamo.
1: Edin kaže, za 500 evra imaš stan u zgradi sa teretanom i bazenom na krov.
0: Klopa jeftira, kaže Dudua, za 3 evra možda jedeš na ulici, to ono kraljevski obrok pun tanjir. Poruka od Stefana, zavisi u kom gradu i svakako mu treba i prevoz, ali nije skup, imaš skutere za 500 evra, može i autobusom da ide, 30 centi vožnja. Od 13 do 16 meseci po mom proračunu, kaže Stefan.
1: Miloš piše, bar 2 godine može da živi u Pataji ako je skroman, može čak i majci da pošalje neki dinar.
0: Pa, znaš kako, Miloše, mene ne bi čudilo da je majka u kombinaciji s njim. Kad je žena policije rekla da je se zadnji put javio na WhatsAppu 5. septembra, ja sam pomislio, ova žena nešto mulja. Nijedna majka nije na WhatsAppu, majke i bake su na Viberu, mladi WhatsApp. Šta smo juče rekli, boomer i vibe. Ali ajde da se vratimo na pošteren život na Tajlandu. Leđa kaže, teško će pregura 6 meseci, čovjek je iz Čapljine, željen je svega, samo treba da obrati pažnju da se ne zaleće na skupe devojke koje su po 100 dolara, ima jeftinijih, tako je Leđa. Pošter, imaš ove freelancerke za duplo manje para, čisto znaš. Poštar iz Čapljine uzao 50 penzije i pobegao na Tajland, da po ovim proračunima godinu i po dana on može tamo da živi kobotno, e onda će morati da se zaposli negde. U pošti njihove može da radi. Mislim da smo ovo dobro proračunali. Mislim da jesmo, znači od 12 do 18 meseci negde, tako nešto. Godinu i po dana plafon i onda come back. Vraćam se majici u Bosnu, kako smo rekli. Đana pa Željko Vasiću, odašiljaču, slušajte se.

0: 10.000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Dobro mi došli, moja bivša Željka Vasića, 17.36, poštari Čapljine, čuli ste, uzeo 50 penzije i pobegao na Tajland. Ja sam zamislio da smo završili s ovom pričom, ali podrške čoveku, evo, stižu sa svih strana. Kaže Luka Poštar, bravo za kolegu, čovek je ispunio san svih poštara, da sa penzijama pobegao daleko. Pa mislim, realno, čovek lagano pobegao na Tajland s penzijama, a mi se ovde sekiramo da li će učiteljica deci da da ono nenajavljeni kontrol. Davor kaže, lep provod rođače, idi na Pataju, tamo ima riba na kilo, ima svega na Pataju, čuvaj se poštare Lady Bojeva, četvore oči otvori. Uživaj, kaže tatina poštarka, možda voli samo da putuje, kaže Uki. Ako je otišao na Tajland, poštar voli nešto drugo, koliko ja vidim. Odbegli poštar ima podršku svih, sem ovih 50 iz Čapljine što su ostali bez penzije, realno. Poruka za poštara u Taurunumu. Bravo, brate, a mi ćemo ako treba pomoći majci oko računa, hoćemo. Kakva priča iz Bosne. Uvijek neki neviđeni dan. 22 do 6 za par minuta u odašiljaču Bojan Marović.
1: Ovo je odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes and Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
6: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
11: Up

moje jedra ove noći za kraja došljača. Ode sreda, sutra par stepeni manje i kiša, pa za vikend onda dosta svežije, 22-23 otprilike, tako nešto. Čujemo se u petak u 3, ajde.

0: Bljesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve. Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
2: Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus, 16.490, ugaona brusilica 720 vati, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
2: Odlična akcija proizvoda Sigma. U svim prodavnicama Metalac Marketa i online. Ostvarite 20% popusta kupovinom Sigma proizvoda za domaćinstvo u vrednosti preko 3000 dinara. Ponuda važi do 30. septembra. Pravac Metalac.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra promenljivo vreme u južnim delovima sa kišom. Vetar slabi umeren, najniža temperatura 13 do 19, najviša od 22 do 26 stepeni.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: U razgovoru ih je upoznao sa izazovima i problemima sa kojima se opština Severna Mitrovica suočava u svakodnevnom radu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević pozvao je sve učesnike izbornog procesa, političke stranke, kandidate, ali i medije, kao i sve koje učestvuju u javnim raspravama i na društvenim mrežama da budu svesni odgovornosti koju nosi javna reč. Antonijević je naveo da bi izborna kampanja trebalo da bude prostor sučeljavanja programa, ideja i različitih pogleda na budućnost društva. Ultimativno prvenstvo sveta u atletici, prvo takmičenje ovakvog formata, biće održano od 11. do 13. septembra u Budimpešti. Srbija će biti jedina zemlja sa Zapadnog Balkana sa tri predstavnika. Luka Bošković u skoku dalje, Angelina Topić u skoku vis, koje trenira Dragutin Topić, kao i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Čuli ste vesti.
1: Radio S. Život bolje zvuči.
2: Za tobom je
1: Voja Nedeljković.
3: Zdravo. Odmah na početku da vidimo neka pravila. Šta kaže psihologija? Ako se neko previše smeje, čak i na neke beznačajne glupe stvari, najverovatnije jako usamljen. Ako previše spava, tužan je. A ako neko govori malo, ali jako brzo, nešto krije. Ako neko ne može da plače, slab je. Ako neko previše jede, napet je. Ako neko plače zbog malih stvari, nevinog je i mekog srca. Ako se neko razljuti zbog malih i smešnih stvari, to znači da mu treba ljubav. E sad, aj pokušajte i vi da razumete ljude. Niko nije onakav kakav vam se baš apsolutno čini. I prođe trećina septembra ove godine, a? Jeste osetili to na svojoj koži? Pa da, što kaže onaj junak onog filma, kad si mali misliš da je nešto što najbrže prolazi u školski raspust. Kada ti osedi kosa, shvatiš da ceo život prođe brže nego bilo koji školski raspust. Dobro ti nama došao.

Tu smo, a gde bi bili drugde? Pa osim na talasima radija, ubedljivo najslušaniji radio i Vojevanje za vas. Teško vreme, zima, pa sneg, pa malo ovako, pa onako, i mnogi traže prave ljubavi, prave stvari. Kažu šta je vrhunac usamljenosti? Igranje pasijansa uz skidanje. Ili nešto sasvim drugačije. Pa kaže ovako. Pitanje traženja idealnog. Kako ono može da izgleda? Otvori se prodavnica u kojoj se nude besplatni muževi. Kad žene krenu da odaberu muža, moraju da poštuju sledeća pravila. Ova radnja može da se poseti samo jednom. Može da se bira muž na 6 spratova, na bilo kom spratu može se izabrati muž, ili možete da produžite i popnete se na sledeći sprat. Kada odlučite da se popnete na viši sprat, ne možete se vratiti na prethodni. Možete samo otići dole i izaći iz grada. I tako ode jedna žena u prodavnicu da nađe sebi muža. Na prvom spratu na ulazu stoji natpis: ovi muškarci imaju posao. Ona produži na drugi sprat i tamo vidi natpis: ovi muškarci imaju posao i vole decu. Ode ona na treći sprat i tamo stoji natpis: ovi muškarci imaju posao, vole decu i lepo izgledaju. Sada je već zadivljena, ali ne može da se suzdrži. Ode dalje na četvrti sprat. Tamo natpis kaže: ovi muškarci imaju posao, vole decu, lepo izgledaju i pomažu

kućnih poslova. Brzo požuri na peti sprat, tamo piše: ovi muškarci imaju posao, vole decu, lepo izgledaju, pomažu oko kućnih poslova i veoma su romantični. Sara je već u velikom iskušenju da ostane i razgleda, ali je odlučio da produži odmah na šesti sprat. Na šestom spratu nalazi na natpis: vi ste posetilac broj 12.356.015. Na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji samo kao dokaz da vama se nikada ne može udovoljiti. Hvala što ste nas posetili. Da li se neko možda da li se neko od vas možda prepoznalo ovome? Nije? E pa dobro, onda idemo dalje. Kaže ovako: šta rade muškarci posle završetka vođenja ljubavi? 5% ode do toaleta, 4% zaspi, a 91% briše istoriju pretraživača na internetu. Da ne bi bilo samo da idemo na ženine ruke ili na muškarčeve ruke, evo tu smo sada, obraćamo se dakle apsolutno svima. Vojvanj za vas, da vidimo šta nas očekuje od muzike dalje.

Probao sam salamu posebno. Kakva je? Stvarno je posebno. Niko ne pravi tako lošu salamu. A, kaže ovako, probali ste i pali. Čestitam. Mislim, mnogi se ne suđu ni da probaju. Dobro, kaže, bila je lepo dok je trajala, neke stvari koje su se desile. Imam, kaže, jedna ekstra fotku za ovde, ali bi mi blokirali, zato lajkujte od poverenja. U svetu se koriste hormonske terapije da se žensko pretvori u muško. Kod nas je dovoljno samo da se uda. Tipa u Somboru mladog zaustavili sa 4,39 alkohola u krvi. Ako razredna pogora, možda budi odlična na kraju. Mišljenje je promenljivo u zavisnosti od veličine ponuđene. I za one praznoverne koji veruju da ono, ko stane u govno, da mu je to sreća, ko prođe ispod merdevina da je nesreća, samo vi dalje uključite veš mašinu na crveno slovo, pa posle harap super ćelija, to se nisam nadao i tako dalje.

0: jer kod ovog leta je najbitnije naći kafanu koja ne prokišnjava. Čovjek žrtvuje svoje zdravlje kako bi zaradio novac, zatim žrtvuje novac da bi povratio zdravlje, brine o budućnosti pa ne uživa u sadašnjosti. Tako ne dobija ni sadašnjost ni budućnost. Živi kao da neće umreti, a onda umre kao da nikad nije ni živeo. Šta si misli pa time da su svi zauzeti? Pa nisu mobilni operateri. Javi se. A pa nekad ne dobijenje odgovora, isto odgovor. Vane gore izuma, pištolj, jer je omogućio kukavici da zapreti junaku. Facebook, jer je omogućio magarcu da raspravlja sa pametnim ljudima. Nemojte čuvati ništa za specijalne prilike, jer život je specijalna prilika. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Kada metal

0: bitno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Sutra od 11 do 14 časova izvodit će se radovi od petlje Mali Požarevac do petlje Vrčin na Begaljičkom brdu, smer Niš, Beograd. Tu će doći do izmena u saobraćaju, tako da prilagodite brzinu, a radio je želi srećan put.

0: slušaš Bojevanje.
1: Našli smo jedan post koji ipak nas vraća u realnost. Kažu da živimo u vremenu otuđenosti, kada nema saosećanja, empatije, kada ne poštujemo ono što je nekad bilo. Međutim, jedan post nas je malo razuverio, i to pozitivno. Kaže, bila sam sama sa detetom od 5 godina i trebao mi je posao. Na razgovor sam otišla sa detetom. Vlasnica nije imala decu, ali je imala osjećaj za njih. Trebao joj je radni hitno, kao i meni posao. Čuvala mi je dete dok sam radila i našla mi je mesto za smenski vrtić i namistila mi smenu zbog toga da se uklopim. Uvek pola sata pre kraja radnog vremena me je podsjećala da krenem pomalu, da ne bude zadnji vrtić. Jadranka Žeželj se zove. Nadam se da je živa i svaki dan je se setim. Neka je sretna gde god. Hvala. Ipak, ljudi smo, jel? Emocije nas čini čovjeku.

0: koje i da hoćemo ne možemo da odemo. I jedan protestni napisan deo koji je muškarac napisao ženi, da bi ona shvatila o čemu se radi. Kaže ovako: muškarci nisu čitači misli, kaži mi ženo šta hoćeš. Plakanje je ucena. Traži ono što želiš, ali znaj, tanane aluzije ne pale, jake aluzije ne pale, jasne aluzije ne pale, samo reci šta želiš. Da i ne su savršeno prihvatljivi odgovori na skoro svako pitanje. Nama se obratite sa problemom samo ako želite da se reši. To je ono što mi radimo. Sa osjećanje očekujte od vaše drugarica, one to mi sluše. I dalje. Bilo šta što smo rekli pre 6 meseci je nedopustivo kao argument. U stvari sve rečeno se anulira i postaje nevažiće posle 7 dana. Drugo, ako misliš da si debela, onda verovatno jesi i nemoj da me pitaš mene, molim te. Ako nešto što smo rekli može da se razume na dva načina, a jedan od njih vas čini tužnim i ljutim, mislili smo na onaj drugi. Možete da nas pitate da nešto uradimo ili da kažete kako želite da bude urađeno. Ne oboje. Ako već znate kako nešto treba da se uradi najbolje, onda uradite sami. Ili same, bolje rečeno. Svi muškarci vide samo 16 boja. To je kao osnovno podešavanje na Windowsu. Kajsija, na primjer, je voće, a ne boja. Tikva je takođe voće. Pojma nemamo šta vam je to haljina slezove boje. Ako pitamo šta nije u redu, a vi kažete ništa, mi ćemo se tako i ponašati, kao da nije ništa. Znamo da lažete, tako da nije vredno svađe. Ako postavite pitanje na koje ne želite odgovor, očekujte odgovor koji ne želite da čujete. Kada moramo da idemo negde, šta god da obučeš je dobro, ali stvarno ti je dobro. Dalje, imaš dovoljno garderobe? Imaš previše cipela? Ja sam u formi i imam dobru figuru. Okrugla je figura. Hvala ti što si me saslušala. I dobro, znam, večeras moram da spavam na kauču u dnevnoj sobi. Ali vredilo je. Vojevanje. Radio S.
1: Radio S. Utekvo Medi, back to school akcija.
2: Xiaomi Redmi 15C za samo 13.999 dinara.
1: Budi cool, back to school, Tekno Medija.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
16: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku.

0: Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
1: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix 5.999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
2: Vreme je za nešto slatko.
3: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
3: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

Još jedan dobra misao dolazi nam iz nemačke filozofije. Ne moraju samo da budu automobili. Immanuel Kant je rekao, kada čovek sebe učini crvom, ne sme se žaliti kada neko stane na njega. Sada malo opet škole i književnosti. Čitajte Andrića, Selimovića, Krležu, tu je sve rečeno. Nušića preskočite, njega živimo. I opet moramo da se vratimo mladima koji su postali zavisni od društvenih mreža. Neverovatno je koliko su nas društvene aplikacije ubedile da je broj lajkova potvrda vaše vrednosti. Recimo, neko ima samo 20 sviđenja ili 20 lajkova. Najopasnije je što u to veruju i devojčice čije se samopouzdanje tek formira. Zamislite samo da vam 20 ljudi u stvarnom životu kaže da vam ta haljina ili bilo šta lepo stoji. Zato, ajde da pokušamo bar neke prave vrednosti da vratimo. Nismo tu da vas podsjetimo. Hvala na pažnju.

0: Na vreme je da počnemo naše druženje. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo
1: Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Da vidimo šta se to dešava pre svega na nebu. Imamo oblake, ali kišu nemamo. U stvari imamo na Zlatiboru. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 25 stepeni, u Požegi 29, u Vranju 33, dok je u Beogradu 28. Sutra kažu promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima. Jutarnja od 15 do 21, najviše dnevno od 28 do 36 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija mora da sačuva mir i ostane fokusirana na ekonomski rast i srpskom narodu. Ne treba drugo poluvreme, odnosno ponavljanje događaja iz 90-ih, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da je Srbija u prvoj polovini ove godine prva prema stopi rasta u Evropi, a prema prognozama MMF-a i sledeće godine će biti prva sa stopom rasta od 4,5%. Predsjednik Vučić učestvovao je na međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Naveo je da je boravak iskoristio za razgovore sa Makronom i nizom drugih svetskih lidera u izazovnom trenutku za Srbiju usled različitih pretnji i napada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavlja ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Kod Bezdana je izmeren vodostaj Dunava od -172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum. Nadležni čekaju prognoze Hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoletni državljanin SAD-a dobiti dividendu od $5,000 ako njegovi republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu i nad predstavničkim domom i senatom. Trump je rekao da bi isplata bila nazvana Trumpova dividenda i da bi dobijeni novac morao da bude potrošen u Sjedinjenim Državama. Čuli ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Neda Vidaković.
3: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
0: Radio. Dobro veče, dobrodošli u Veče sa Jocom. Evo nas ponovo zajedno do 22. Ispraćamo ovaj četvrtak 10. septembar, a nakon toga ćemo pa u doček petka. Imamo za vas tri stvari za vikend, dakle već smo isplanirali šta bi moglo dobro da se radi, to ćemo u drugom satu, a u prvom ćemo da razmišljamo malo šta bi bilo potrebno da ostaviš sve i pobegneš na Tajland. Pričam ti o poštaru koji je upravo ovako nešto uradio i postao viralan u čitavom našem regionu. Odmah nakon Magla Benda, Marije Šerifović i

Magla Band, čini mi se čini, 7 sati i 13 minuta. Zamislite neku baku koja ga željno iščekuje sa osmehom, a on je već u avionu iznad Turske na putu za Tajland. Ne radi se o liku iz turske serije, to je poštar iz Čapljine koji je ukrao penzije i pobegao ka Tajlandu. Poštar S.J. ovih dana nestao je sa torbom punom penzija i postao viralan zbog svoje priče. Hrvatska pošta Mostar sada istražuje ovaj slučaj i sklapa kockice. I čovek umjesto da kuca na vrata svojih komšija, on je lagano rezervisao kartu u jednom smeru. Policija veruje da je preko Turske odleteo u tropske krajeve, dok penzioneri u Hercegovini gledaju u prazne sandučiće i pitaju se kada će stići penzija. Ako pogledaš iskreno, makar jednom u životu se svakom od nas nešto slično desilo, tako da pukneš i da ti prosto prođe kroz glavu, daj da pokupim sve i bez objašnjenja zapalim tamo negde u tropske krajeve sa kartom u jednom smeru. Međutim, ipak smo se zaustavili zbog 1001 razloga. Pitam te večeras, da znaš da te nikada neće uhvatiti, da li bi zapalio negde ovako na kraj sveta kao ovaj poštar i šta, odnosno ko je to od koga bi pobegao? Jer realno, ako već ne smemo da se usudimo na ovako nešto, možemo makar da maštamo. 0654444 Viber broj radija S. Piši mi dok slušamo Crvenu jabuku i Editu. Ovo je stvar kap po kap. Dobro večer.

0: Ne govori više, bila je ovo Crvena jabuka u 7:21. Poštar iz Turske, ne iz Turske, nego iz Bosne, postao popularan tako što je zapalio sa torbom punom penzija preko Turske na Tajland. I onda smo mi pitali vas da možete tako da zapalite, a da vas niko, pa da kažem, ne kazni i ne nađe nikada. Gde biste otišli i od koga biste pobegli? Ako već ne možemo to da uradimo, možemo da maštamo. 065 44 494. Milica kaže, evo, ja bih pobegla na Maldive. Kaže, ne od muža, ne od dece, nego od alarma koji zvoni u 6 ujutru svakog jutra, pa i vikendom. Milice, da, kad bismo samo mogli. Da me niko ne može pronaći, otišao bih negde gde nema signala, mailova i ljudi koji kažu samo da te nešto pitam. Nemoj ništa, brate, da me pitaš. Piše Milenko. Pobegla bih od kredita, ako može i bez rate, još bolje. O da. Ja bih pobegla negde gde me niko ne zna i gde niko ne pita kada ćeš da se udaš. Pa da, to je to. Čuveno pitanje. Ako si single, kad ćeš da nađeš nekoga? Ako imaš nekoga, kad ćeš da se udaš, oženiš? Ako ste se već udali, oženili, onda je kao, pa dobro, šta čekate, kad će to dete, kad imaš jedno, a kad će drugo, pa kad će treće. Ljudi uvek nešto imaju da pitaju. 065 44 494. Gde, kada i zbog čega bi pobegao na kraj sveta samo da možeš?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: U Tehnomediji, back to school akcija.
3: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
2: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crepu i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Pharma.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer

0: Volimo cipele. Dajhman.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Petlja tako, petlja Preljina ka Beogradu, radovi na pranju leve cevi tunela Savinac sutra od 7 do 17 časova uz zatvaranje prvopreticene saobraćajne trake i odvijanje saobraćaja voznom, a potom će doći do zatvaranja vozne i odvijanja saobraćaja preticenom saobraćajnom trakom. Srećan put želiti radio S. U nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Aleksandru Radović. Pre toga ovo su Ed Sheeran i Justin Bieber. Stvar se zove I Don't Care.

Aleksandar Radović, Ljubavi moja, 19.35. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. U centru zbivanja ovih dana je poštar iz Čapljine. Čovek je zgrabio svoju torbu sa penzijama, kupio kartu u jednom smeru i zapalio na Tajland. I svima nam dođe da tako nešto uradimo u životu, bar nam je jednom pala na pamet. Međutim, naravno, to je hiljadu stvari zbog kojih ne uradimo tako nešto, ali makar možemo da maštamo i zato smo u tebe pitali gde bi, od koga i zašto pobegao na kraj sveta, samo da možeš i da znaš da te niko neće uhvatiti. Ivana kaže, kada bih znala da me nikad niko neće uhvatiti, ne bih ni razmišljala, prvo bih promenila ime, a onda i destinaciju. Tika se javlja, odgovara jednoj Milici i kaže, Milica, ajde, nemoj da plačeš, 4.38, ustajanje 14 godina i ne bih od budilnika pobegao, pre bih, kaže, pobegao od ovih naših političara. Što jes, jes. No, uvek imaš opciju, isključiš TV, isključiš vest, isključiš sve, Tiko...

i uživanje na maks. Ne bih bežala od ljudi, bežala bih od verzije sebe koja je stalno umorna, stalno nešto mora i nikad nema vremena, piše nam Joja. A tu je i Ivanica. Kaže, otišla bih na kraj sveta, ali bih se vratila posle 3 dana jer bih shvatila da mi ipak fale ove moje budale. A realno. I to je tih 1000 razloga zbog kojih definitivno nismo uradili tako nešto, iako nam je 100 puta u životu palo na pamet. Kameri Iva Ćurić u nastavku Ranjeni, pre toga stiže Oliver Dragović pred tvojim vratima. To je vjerojatno za ovog poštara. A slušamo sada i Bojana Marovića. Nešto što će poštaru definitivno trebati. Pesma se zove Alibi. Alibi.

0: 1000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara. Slušaj.

0: Kameni Iva Ćurić, ranjeni, 19.48, nekako uvek na kraju ljubavi ostajemo tako ranjeni i razmišljamo zašto nas taj neko ne zove. Zove slušamo u nastavku. A hteli bismo nekada sve to ponovo. O tome nam peva Sergej. Slušamo to do 8 i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroiten?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grč.

0: Ki tip?
1: Kaže on.
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
0: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Pe si mu dao da proba.
0: Mhm. Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Prebi da sediš i jedeš nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC-ti.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Ne zoveš me, kaže, zove, tačno je 8.1. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tune.

0: Donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Ima oblaka, ali nema kiše, u Zrenjaninu je 24, na Zlatiboru 21, u Nišu 31, dok je u Beogradu 25. Sutra promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima. Jutarnja od 15 do 21, najviša dnevna od 28 do 36 stepeni. A sada je vreme i za vesti.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić učestvovao je na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, a kako je istakao, boravak je iskoristio za razgovore sa Makronom i nizom drugih svetskih lidera u izazovnom trenutku za Srbiju usled različitih pretnji i napada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zokana Keleza o ukidanju Republike Srpske jednog od entiteta BiH predstavlja ozbiljnu pretnju u ustavnom poretku i stabilnosti. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević sastao se danas sa predstavnicima Atlantskog saveta i osoblja Kongresa SAD-a. U razgovoru ih je upoznao sa izazovima i problemima sa kojima se opština Severne Mitrovice suočava u svakodnevnom radu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević pozvao je sve učesnike izbornog procesa, političke stranke, kandidate, ali i medije, kao i sve koje učestvuju u javnim raspravama i na društvenim mrežama da budu svesni odgovornosti koju nosi javna reč. Antonijević je naveo da bi izborna kampanja trebalo da bude prostor sučeljavanja programa, ideja i različitih pogleda na budućnost društva. Ultimativno prvenstvo sveta u atletici, prvo takmičenje ovakvog formata, biće održano od 11. do 13. septembra u Budimpešti. Srbija će biti jedina zemlja sa Zapadnog Balkana sa tri predstavnika. Luka Bošković u skoku dalje, Angelina Topić u skoku vis, koje trenira Dragutin Topić, kao i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Čuli ste vesti.
1: Hvala, čuli smo Nedu Vidaković i čućemo je opet u 9.
3: Sa tobom je Joca.
1: Vikend je pred nama, mi smo pronašli tri ideje za dobar provod i malo drugačiji beg od svakodnevice. Tri predloga, tri različita mesta i sve potpuno besplatno. Čućeš za tri pesme, a one su Mene zebe, Hej ti i Raketa.

Marko Stanković, 8 sati 15 minuta i mene zebe. A stiže nam i vikend i zato smo za tebe pripremili tri stvari za vikend. Ako si u subotu u Beogradu, idi do Čuburskog parka gde se od 10 časova ujutru igra trofej vračara. Jubilarni humanitarni basket 3x3, dakle možeš pogledati dobar basket, možeš prošetati, uživati na otvorenom i usput uraditi i nešto korisno. Ako ti je više do nečeg opuštenijeg sa porodicom, pa produži do Manakove kuće. Tamo te u subotu čekaju patralne šape u akciji, kao i italijanske arije, a u nedelju Peter Pan i još jedan koncert. Sve u prijatnom ambijentu dvorišta Manakove kuće i sve besplatno. A ako hoćeš da vikend provedeš malo dalje od gradskog asfalta, prava destinacija je Rušanj. U subotu od 9 ujutru održava se Rušanjska olimpijada starih sportova i zaista biće nezaboravan provod. Trka u džakovima, streličarstvo, skok u dalj, oparanje ruku i naravno trka za najmlađe. Dakle, u prevodu, provod za celu porodicu. Eto naših predloga, ako ti imaš još neki, tu smo 065 44 494, Viber broj, Radija S, piši nam.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Džiboni, Judi, Zviri, Beštim je 2023. Mila nam je skrenuo pažnju da u Novom Sadu imamo jedan sjajan festival, malo smo istražili i dakle ako hoćeš u petak da promeniš malo sredinu, pravac Novi Sad i Almaški kraj, dakle od 11. do 13. septembra, od petka do nedelje, traje festival Četiri krajcare, nekoliko lokacija u starom delu grada, čekate spoj istorije, umetnosti, muzike i priča o jednom od najstarijih novosadskih krajeva. Naravno, ulaz je besplatan, idealno za neku laganu šetnju, malo kulture i da otkriješ Novi Sad iz neke potpuno drugačije perspektive. A mi ćemo u nastavku uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Hram, a stiže i Starboy. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Sjajan duet Damir Kedžo i Tijana Bogićević u pesmi Hram, a sjajan duet i ovde na Radio S od, pa recimo 15 do 18 svakog radnog dana. Šilja i Sandra, naravno.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Haaland je snimljen kako daje autogram sa šargarepom ustima i...
3: Pazija,
2: u Norveškoj je povećena prodaja šargarepe za 25%. Kod nas od ljudi koji jedu šargarepu, ja znam samo Mariju, koja nam dođe ponekad u Odašiljač, ali ona jede ono pred more, a kažu ako uzme šargarepu par nedelja, pre mora na letovanju, onda dobiješ tu neku bronzanu boju. Kaka promocija šargarepe, kaka promocija zdrave hrane od Haalanda, čovjek je toliko popularan da bi mogao ono, ne znam, da poveće upotrebu bilo čega. Haalanda zvati ako želite da se poveće prodaja prokelja, na primjer. Malo pre smo čuli Devita, mislim, ono, on je popularan. Devita da žvaće brokoli po ceo dan, deca bi masovno prešla na brokoli. Ako neko dete odbije, odmah mu kaže, ćeš ti da budeš kod Devita ili nećeš, to su te fore.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Neno Belan i Reka Snova u 8.46. Nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, šta nam stiže u narednom periodu do 9. Želela bih da stižu Kesteni i Kaliopi. A stiže i Ana Bebić. Najbolje pesme i novi zvuk i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

U septembru ti uvek nekako zafali 10.000 dinara za nešto za što bi slatko potrošio, ali tu su uvek one neke druge obaveze. Mora platiš račune, mora kupiš deci neku novu odeću, obuću, tu su ekskurzije, tu su hiljadu stvari, da. I zato ti mi dajemo tih 10.000 taman tamo gde ti je malo zafalilo. Svakog dana, tačno u podne, očekuj da voditelj najavi kada bi trebalo da se javiš i ako si prvi, to je to. 10.000 je tvoje. Slušaj S i osvoji cash.

0: Ana Bebić i Noć me kida u sred još jedne tople noći na Radiju S. Ostani uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblaka, ali trenutno nema kiše. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 22, u Nišu 29, u Vranju 27, dok je u Beogradu 24. Sutra kaže promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima Srbije. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija mora da sačuva mir i ostane fokusirana na ekonomski rast i srpskom narodu ne treba drugo poluvreme, odnosno ponavljanje događaja iz 90-ih, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da je Srbija u prvoj polovini ove godine prva prema stopi rasta u Evropi, a prema prognozama MMF-a i sledeće godine će biti prva sa stopom rasta od 4,5%. Predsjednik Vučić učestvovao je na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Naveo da je boravak iskoristio za razgovor sa Makronom i nizom drugih svetskih lidera u izazovnom trenutku za Srbiju usled različitih pretnji i napada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavlja ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Kod Bezdana je izmeren vodostaj Dunava od -172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum. Nadležni čekaju prognoze Hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoletni državljanin SAD-a dobiti dividendu od $5,000 ako njegovi republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu i nad predstavničkim domom i senatom. Trump je rekao da bi isplata bila nazvana Trumpova dividenda i da bi dobijeni novac morao da bude potrošen u Sjedinjenim Državama. Čuli ste vesti.
0: Hvala Nedo. Život bolje zvuči. Slušaš veče sa Jocom. Radio Jeste, evo nas i u posljednjeg satu našeg druženja. Dragi muškarci, ako ste sada baš uzeli taj vape malo da povučete koji dim, trebalo bi možda da razmislite o tome. Kažu da nas vape, da, nas muškarce, jeste, čini onako prilično feminiziranim. I to ne samo zbog tih pokreta dok mi kao nešto tu udišemo vamo namo, već i zbog njegovog hemijskog sastava. A o čemu se radi, pričam ti za 10 minuta do tada. U spori dečače, više se ne vraćam, kao i Supernova.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Uspori dečače, Nadija i Devito. 9 sati i 10 minuta na Radio S. I da, dečače, ako si baš sada krenuo da uzmeš koji dim iz tog vejpa, pa možda bi trebalo da usporiš. Nova istraživanja ponovo upozoravaju da vejp možda nije baš bezazlena alternativa cigaretama, pogotovo kada je u pitanju muško reproduktivno zdravlje. Eksperimentalni podaci ukazuju da sastojci aerosola koji trošiš u tom dakle, vejpu mogu da utiču na ćelije koje proizvode testosteron, dok su kod muškaraca koji vejpuju zabeleženi i niži broj i koncentracija spermatozoida. Dakle, dragi moji muškarci, em što izgledate kao žene, em što vam se testosteron smanjuje, dakle, to vam definitivno ne treba u životu, a takođe i drage dame, taj dim ne služi ničemu, zato budimo zdravi i pa eliminišimo sve dimove iz svoje okoline. Vana u nastavku, a slušamo sada i Maglu. Živo bolje zvuči.

0: ako je vredilo išta vana, 21.18 u nastavku Hurts i Purple Disco Machine u pesmi Wonderful Life, nakon toga i Nipple People sa Frka.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Šta vi imate na spisku nikada u životu?
3: Ne znam, evo ja Crocs papuče sam odbijala, nisam htela da čujem za njih. I onda dobih za rođendan Crocs papuče.
4: I sad ne izlaziš.
3: Ceo život sam zif crna i sad odjednom, evo, svetlo smeđa čak sa ponekim plavim pramenom.
4: Nikad u životu, ono, kad si zaljubio, nikad više neću pozvati.
3: Jo, da to zoveš, tek da ne priču.
4: Zoveš sutra.
3: Ma, to da ne priču.
4: Evo, Svetlana kaže, nikad više opijanje od votke. Onda mi se rodio unuk Lazar, pa mi došla sestra sa flašom švedske votke. Baba zalila unuka.
3: Ogi kaže, rekao sam 100 puta, neću više nikad da pozajmujem pare drugovima i opet sam pozajmio i nije vratio, sad nemam ni pare ni druga. Znači, dva puta istu grešku sam napravio. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.

0: Formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Jelena Rozga, kad nema ljubavi, 21.38, ali kad nema ljubavi ima dobrih pesama i zato smo tu. Najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku stiže Nevena Božović. Ova ljubav nije za mene, ovo više nije za mene. A stiže i Ana Stanić. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: 10.000 za nove slušalice. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

Prokleto muško, da, bio je to Željko Vasić u 21.47. Pravo vreme da se pozdravimo, ali uz odličnu stvar, ovo je Dino Dvornik i Baš sam ljut. Ponovo se slušamo sutra, ispraćamo radnu nedelju od 19 do 22. A svakako ne zaboravi, još 6 već te bude Irena i Ivan. Ja sam Joca, do sutra se družimo na društvenim mrežama, tamo me možeš naći kao Jovan Y. Ignjatović. A do sutra svakako i ostani uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S. I ne zaboravi, 10.000 dinara delimo sutra u podne. E, ćao.

0: velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

bridges, two hearts can't get along. Can't